lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

0: Same DNA, but born this way.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: What are you ready for?

0: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen, skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: En riktig god morgen og en strålende klar god tirsdag egentlig. Dette blir jo en litt sånn merkelig dag, gitt at torsdagen helligdag og fredagen inneklemt, så du kan jo ta på deg den følelsen du synes passer best akkurat i dag. Ja, det tirsdag, men det egentlig tirsdag? Det kanskje spørsmålet. Morgensendingen på plass i hvert fall. Vi skal gjøre som vi alltid gjør. Vi skal gå gjennom nyhetene, vi skal se på avisene, vi skal dessuten høre en hel del musikk.

Noen av overskriftene du kommer til å møte i løpet av dagen handler om revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag. De aller første tonene av hva dette budsjettet inneholder vil vi få allerede nå i morgentimene, og så legges det frem sånn rundt klokken 12 en gang. Ellers så er det hyggelige ting i dag. Det markeres 100-årsjubileum for Roald Amundsens tur til Nordpolen. Cannes åpner filmfestivalen sin i dag. Det skal vi også snakke om.

flere nyheter som har utspilt seg I løpet av gårdkvelden og natten. Blant dem en større brann I et industribygg I Arendal, hvor det har vært fare for spredning. Det blant annet en bilforhandler, hvor minst 10 biler utbrent. Et terrengkjøretøy veltet til Fredrikstad. Der føreren fløyt til sykehus. Det står ingenting om tilstand. Flere kjøretøy har stått I brann I Oslo I løpet av natten. Det på Tveita. Det har vært taxi for tog mellom Skien og Porsgrunn. Årsaken der en lastebil som har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien sentrum. Det inntraff som like etter klokken 1 I natt. Det har også vært en brann I Holmestrand. Og fortsatt politisk drama I Storbritannia. Flere ber nå statsminister Keir Starmer om å gå av, og dette folk internt I eget parti som ønsker en ny statsminister fra egne rekker. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale sykepleierdagen i dag, etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange ting som har skjedd. La oss ta et lite utdrag av noen av de historiske hendelsene. 1875, da vedtok Stortinget at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Vi skulle slutte med alen og en del sånne litt vanskelige måleformer og komme inn i meterverden med millimeter og meter og liter og sånn. I 1885 så ble nynorsk og bokmål jamstilte skriftspråk i Norge, og luftskipet Norge passerte over Nordpolen i 1926.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det altså revidert nasjonalbudsjett som står på menyen I dag. Og her det ganske mange både tanker, følelser, innspill, utfall, reaksjoner I forkant. Og så får vi se hva finansminister Jens Stoltenberg har å by på. Flere økonomer ber finansministeren holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe dette presset. Akkurat det med investeringer har en følelse av nok ikke kommer til å bli hørt, gitt den opptrappingen vi har blant annet I forsvaret. Og når det gjelder dette nasjonalbudsjettet, så har jeg altså sagt at noe av dette kommer vi til å bli kjent med allerede nå I morgentimene, og så blir selve budsjettet lagt frem rundt klokken 12. Vi skal straks se hva avisene har på lager.

0: riksaviser som skal tittes på. Vi starter I VG. Fastlegens suksessoppskrift står det mot smerter og slitenhet. Forskningen viser drastisk effekt. Det advares om at det nå kan bli ølstreik her I landet. Ja da, samtidig som våren kommer. Og vi har også landslagssjef Ståle Solbakken på forsiden her. VM-troppen, og det slåss nå om 6 plasser på lag. Dagbladet I dag, tegnene på at sjefen vil bli kvittet når du over 60 år. Dette må du vite hvis bedriften nedbemanner, står det. Et bilde av Trump her også. Trump dundrer løs mot Iran og sier leken over. Og det litt bil. Det Skoda Elroq som var bestselgeren I 2025. Og du skal kunne lese I Dagbladet I dag eiernes ærlige dom over det som kalles folkets favoritt. Dagens Næringsliv I dag, Jens Ulltveit Mo satser på forsvars- og grønne aksjer. Han sier vi bor I en hyklersk petrostat. Norge unntak I Europa, overalt og rundt oss så skjer det masse grønt, sier Jens Ulltveit Mo. Oljeaksjer han for lengst ute av. Og så har vi sjeføkonom Kjersti Haugland her som sier at rentekuttene var en tabbe. Selv om Norges Bank aldri vil innrømme det, var rentekuttene I høst en pengepolitisk feil, sier hun. Og til slutt I klassekampen, klarer ikke å passe på laks. 54 millioner laks døde I norske anlegg I fjor. Mattilsynet innrømmer at selv alvorlige dyrevelferdssaker må legges bort på grunn av ressursmangel. Og det står også, har ikke MDG-plan, dette politikk. FRP har ingen planer om å gå I regjering om MDG bryter med Støre. Det sier nestleder Hans Andreas Limi. Du finner avisene I butikken.
1: Hei, Joyce. Jeg hører det noen nyheter på La Familia. Hva det?
2: Ciao, André. Abbiamo burrata con fiche parma e risotto I funghi anatra.
1: Åh, det hørte spennende ut. Noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo I mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner. Og at det blir VM på Storskjerm I Børsparken I Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo. Ciao!
3: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi tilbake I Almanakken. Vi gratulerer denne gangen, og det gratulasjoner til alle som heter Nordmann og Norvald. Dette ikke det mest kjente norske navn, men vi har da kjent folk som bærer begge navn. Gratulerer med dagen til deg som heter det, og hvis du kjenner noen, så synes jeg du skal gratulere dem også. Vi har flere fødselsdager blant dem. Den unge piken Madeleine McCann som forsvant I Portugal fra Praia da Luz. Hun ble født I 2003. Vi har Rishi Sunak inne på bursdagslisten, han jo tidligere statsminister, var statsminister I knappe to år, han født I 1980. Vi har Tony Hawk, som en av verdens mest kjente skateboardutøvere, kanskje den mest kjente, født på dagens dato I 1968. Og så har vi skuespiller Emilio Estevez, født I 1962.

0: er tirsdag morgen. Vi gjør hva vi kan for å holde humøret oppe. Dette jo en dag som kommer til å preges av revidert nasjonalbudsjett, så, så la oss se på andre ting som også virker inn på hverdagen vår. Vi har en situasjon hvor den amerikanske presidenten påvirker oss personlig mer enn noensinne før. Og det gjort en ny fersk meningsmåling i EU, blant EUs 27 medlemsland, om hvordan de ser på USA nå. Drøyt 26 000 personer har deltatt i undersøkelsen, og resultatet at 74%, altså mer enn 7 av 10, har et negativt syn på USA. Og det ikke lenge siden, i november, at det tallet var 60%, altså 6 av 10, så dette øker misnøyen i EU. Bare 24% oppgir at de har et positivt syn på USA akkurat nå.
1: Dette Radio Roland.

Vi skal en tur til Spania. Her det et foreldrepar som I kjølvannet av covid-19 har blitt pågrepet for å ha holdt barna sine inndørs I flere år I det politiet kaller et skrekkhus. Det var I april I fjor at politiet reddet to 8 år gamle tvillinger og en 10-åring. Dette ligger I Oviedo I Spania. Foreldrene her en tysker, Steffen, og en amerikansk født mor, Melissa. De pågrepet, og nå det kommet ut en oppdatering ettersom paret har blitt fengslet I nesten 3 år. Barna ble antatt å ha blitt holdt inne hjemme fra desember 2021, da foreldrene angivelig fryktet spredning av covid-19, og da de ble I hermetegn reddet, så sa politisjefen der at de hadde gitt barna tilbake livet, og stanset et hus med skrekk.

0: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsene og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, det Bjørn på Trend i Vennsla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennsla. Les Vennsla-tidene.

En god morgen, en god tirsdag. Morgensendingen på Plås. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Akkurat hentet meg en ny kopp med kaffe, så jeg klar. Det håper jeg du også her. Vi har en time her hvor vi blant annet skal se på avisene. Vi skal være litt showbiz-orienterte, og som sedvanlig vi skal gå I dybden på flere av de viktigste nyhetssakene akkurat nå. Det skjer ting hele tiden, og vi skal forsøke å ha to fingre på pulsen underveis her nå. Woo!

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive. Euro News skriver om EU som har satt en deadline I juli for de neste skrittene for å få Ukraina inn som EU-medlem. Her vil Ungarn være viktig. Sky News skriver om drama I den britiske regjeringen. Det et viktig møte I morges. Det kan være Keir Starmer må gå av. Og Dansk TV 2 skriver om politibetjenter som har saksøkt Ben Affleck og Matt Damon over den nye filmen The Rip. De mener den ødelegger deres gode navn og rykte. I'm down for-

en ting som fremfor noe viktig I nyhetene I dag, og det altså revidert nasjonalbudsjett, og nå har vi begynt å få de første delene av dette statsbudsjettet lagt frem for oss. La oss forholde oss til deg og meg, og hva vi tenker om økonomi I det hele tatt. Det ble nemlig gjort en undersøkelse av forventningsbarometret før Norges Bank satt opp renten den 7. mai, og konklusjonen at norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi. Og så får vi håpe regjeringen lydhør her. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 ned til minus 20, og det har skjedd på tre kvartaler. Finans Norge de peker på bred prisvekst og geopolitisk uro når de skal forklare dette fallet. Morgensendingen, vi sånn sett egentlig I godt humør, uansett hva. Det mai måned tross alt. Jeg har litt musikk nå, så kommer det mer nyheter.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Marius Borg Høyby. Jeg bare sier det helt I starten her, fordi dette jo en mann som nok har hatt en litt urettferdig start på livet, og for egen maskin har tatt noen dårlige beslutninger underveis. Det skal sies at selv hans forsvarere argumenterte for fengsel I rettssaken mot ham, og nå ventes det altså en dom I den saken I juni. I mellomtiden så sitter jo Høyby I varetekt bak lås og slå, og anken over at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum I stedet ble levert inn til Oslo tingrett I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten tydelig på. Årsaken altså til at de ikke ville gi fotlenkesoning at det en stor fare for brudd på besøksforbud. Dette har han gjort gjentatte ganger allerede, også en av grunnen til at han sitter I varetekt slik det nå. Ok, fra Høyby så tar vi en snartitt på Grønland, Danmark, USA. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlingene sine med Danmark, det BBC som melder dette. De skal ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten skal, ifølge amerikanerne, være å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Det er underholdning og underholdningsnyheter som står i fokus, og det er en artikkel fra New York Times om Eurovision Song Contest. Det er ikke hver dag amerikanske medier driver med dette, men ifølge avisen så innrømmer direktøren for Eurovision problemer, samtidig som debatten om Israels deltakelse raser videre. Og dette handler først og fremst om utfordringer med å finne sponsorer. Hovedsponsoren her er nemlig israelsk. New York Times skriver nå om hvordan Israel har brukt store summer på kampanjer omkring Eurovision. Avisen skriver at Norge var nær ved å trekke seg da debatten om Israel raste som verst i fjor. NRK sier at de ikke har hørt om dette før nå, at de interne prosessene er konfidensielle. Og arrangørene her, som er da EBU, måtte i helgen stoppe en ny israelsk Eurovision-kampanje som er i strid med reglene. Det er en delfinale i dag, og så er det en annen semifinale på torsdag. Den siste er den vi er med i.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så det landets riksaviser som skal tittes på. Vi starter i VG. Fastlegens suksessoppskrift står det mot smerter og slitenhet. Forskningen viser drastisk effekt. Det advarer som at det nå kan bli ølstreik her i landet. Ja da, samtidig som våren kommer. Og vi har også landslagssjef Ståle Solbakken på forsiden her. VM-troppen, og det slåss nå om 6 plasser på lag. Dagbladet i dag, tegnene på at sjefen vil bli kvitt deg når du over 60 år. Dette må du vite hvis bedriften nedbemanner, står det. Et bilde av Trump her også. Trump dundrer løs mot Iran og sier leken over. Og det litt bil. Det Skoda Elroq som var bestselgeren i 2025. Og du skal kunne lese i Dagbladet i dag eiernes ærlige dom over det som kalles folkets favoritt. Dagens Næringsliv i dag, Jens Ulltveit Mo satser på forsvars- og grønne aksjer. Han sier vi bor i en hyklersk petrostat. Norge unntak i Europa, overalt og rundt oss så skjer det masse grønt, sier Jens Ulltveit Mo. Oljeaksjer han for lengst ute av. Og så har vi sjeføkonom Kjersti Haugland her som sier at rentekuttene var en tabbe. Selv om Norges Bank aldri vil innrømme det, var rentekuttene i høst en pengepolitisk feil, sier hun. Og til slutt i Klassekampen, klarer ikke å passe på laks. 54 millioner laks døde i norske anlegg i fjor. Mattilsynet innrømmer at selv alvorlige dyrevelferdssaker må legges bort på grunn av ressursmangel. Og det står også, har ikke MDG-plan, dette politikk. FRP har ingen planer om å gå i regjering om MDG bryter med Støre. Det sier nestleder Hans Andreas Limi. Du finner avisene i butikken.

noen merkedager i dag, denne 12. mai. Det blant annet den internasjonale sykepleierdagen i dag, og dette henger sammen med Florence Nightingale, som har sin fødselsdag i dag. Det dagen for en god limerick. Og ja, vi har da tradisjon for dette i Norge, i hvert fall blant sportskommentatorer. De skrev jo gjerne en god limerick under et eller annet hopprenn i tåka oppe i Holmenkollen og så videre. Du får se. Føl deg kallet hvis det skulle være så. Det tampongdagen i dag. Her det enkelte av oss som automatisk diskvalifisert fra å delta. Om vi da ikke i en situasjon hvor vi har kvinner i vårt liv, det har de fleste av oss. Og da går det jo an å i alle fall ta høyde for ting omkring menstruasjon. Og det noen av de viktigste tingene, tror jeg, som har dukket opp i oversikten min i dag. Det ikke sånn at du må feire eller markere en merkedag, men det da hyggelig.

0: Vi bruker å være litt historieinteressert, så jeg tenkte vi kunne være det nå, og vi kan snakke om noe som for mange et problem gjennom skolegangen, og det det faktum at nynorsk og bokmål som det står i oversikten her, jamstilte skriftspråk i Norge. Det skjedde allerede i 1885, så dette jo ikke noen nyhet. Men du nynorsk elev, så tvinges du inn i bokmål, og motsatt, bokmålelever må lære seg nynorsk. Vi hadde en sånn gul ordbok på nynorsk, og den brukte vi å tulle med forsiden på, så det sto spynorsk mordliste i stedet. Og det litt av følelsen mange har om sidespråket, om det bokmål eller om det nynorsk. Det en av tingene som står oppført i historieboka i dag, eller så det altså markering av luftskipet Norge, som i 1926 passerte over Nordpolen, som de aller første som gjorde det ombord, var Roald Amundsen og Umberto Nobili.
1: Dette Radio Nordland.

kommet til veis ende i dagens morgensending. Det betyr også at morgenen går over i formiddag. Du kan stålsette deg. Det blir mye statsbudsjett og økonomi og politikk i nyheten i dag, men det skjer da andre ting også. Vi skal gjøre vårt beste ved å følge nyheten også etter at morgensendingen nå over. Jeg går over i nyhetsstudio, og du får oppdateringer hver hele time gjennom dagen. Jeg håper tirsdagen blir fantastisk. Husk nå å få gjort unna de tingene du skal da, før helgen kommer.

0: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, Joyce! Jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
4: Ciao, André! Abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
3: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
4: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
3: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
4: Vi aspettiamo! Ciao!
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Tirsdag 12. mai, riktig god formiddag. Velkommen til 9.11, Radio Lolan kanalen, og mitt navn Frode Bjørvann. Programmet for de nærmeste par timene her på kanalen, og du hjertelig velkommen til å henge på. Vi skal se litt på ting som rører seg i vårt område av nyhetsrelaterte ting, og spille masse musikk skal vi gjøre. Har du tips til oss, så tar vi imot det med takk, så send inn på telefon 381 39 600 i så fall. Musikken som startet dagens 9.11 var Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi skal straks ta en titt på værvarslet. Det litt sånn små hustrig vind for tida. Litt sånn kald luft som da preger været, men altså, vi jo i mai. Den kan by på mye kjølig vær der nå, så sånn må vi vel bare godta. Hvordan været blir nærmeste døgnet, det skal vi ta en titt på etter Broken Strings.

Vestlig bris venter I dag fra I ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett skyet vær, det var da en tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent I kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige området. Det blir for det meste skiftende bris, skyet eller delvis skyet over til regnbygget I morgen onsdag. Meldes det fra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt inn fra kysten, langs kysten en 10-11 grader.

I trafikken ser ting relativt greit ut. Ikke meldt om noe større problem I flytog eller ferjetrafikk. I hvert fall etter de siste opplysningene jeg setter på, hvis min opplysning stemmer da. Skulle ikke gjøre det, og du tenker at det jo helt feil, så si fra på 381-39-600. Politiet, det har ikke vært noe sånn trafikkrelaterte ting, bortsett fra en... jo, det var en liten en bil som kjørte I utoverne på Lundesletten, ja, langt øst da, Tvedestrandsområdet. Ikke meldt om personskade, men materielle skade på bil, og en fotoboks I tillegg kjørt ned. Ved trafikksentralen varslet om skade både på autovern og på denne ATK-boksen, som det kalles. Det og en del nedfall fra kjøretøy som ryddes bort fra veibanen og bilfører og ble sjekket av ambulanse. Skulle du ha noen tips, som sagt, 381-39-600.

The Course of So Young. Så det har vært en relativt kraftig brann I et industribygg. Det litt øst for oss, den I Arendal I natt. Politiet og brannvesenet fikk beskjed I 3:30. Nødetatene kom til stedet, og det var åpne flammer og mye røyk. Brant I industribygget, samt flere biler som stod på utsida. Og det var øyeblikk der, sprenningsfare til nærliggende bygg. Brant I kledning og tag på det ene bygget, og bilene som brant nedbrent. Etter hvert så fikk brannvesenet kontroll på situasjonen. Klokka 5 på morgenen I dag så brant det fremdeles på stedet, men kontroll da fra brannvesenet. Cirka 8-10 biler som utbrent, og ytterligere 3-4 biler da, som har fått brannskade og strålingsskade. Eier industribygget ble varslet og ukjent hvorfor det var begynt å brenne. Brannvesenet ble igjen I stund på morgenen I dag for et slukking var altså på Nednes Arendal på I natt og tidlig på morgenen I dag. Well,

0: Agder har igjen de laveste aborttallene I landet per 1000 kvinner. Det viser nye tall fra 2025 som FHI legger frem I dag. Det litt I tråd med sånn det har vært tidligere år, det sier overlege Mette Løkeland Stai I abortregisteret I Folkehelseinstituttet. Abortraten I Agder var på 8,3 per 1000 kvinner I alderen 15-49. Finnmark hadde den høyeste abortraten med 16,8. Nasjonalt så har det vært en liten økning I aborttallene fra 2024 til 2025, viser altså tallene som da FHI legger frem I dag.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trend I Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

Om ikke det etter nytteparkeringen, så reiser Kimi I Vennesla vanskelig for de som jobber I kommunen å finne seg gratis parkeringsplass. Om ikke det har blitt vanskeligere et omlegging til en ny parkeringsstrategi, så blir det ikke enda, det blir ikke lettere for å si det sånn, etter at Postgården parkeringsplass også blir stengt I en periode fra 18. mai på grunn av arbeid med å bygge ny kloakkpumpestasjon. Hvis nok en komplisert jobb, grunnforholdene skal være vanskelig, og de skal under vannoverflaten på elva. Derfor så tør de ikke per nå å si akkurat når de ferdig med oppdraget, det opplyse avdelingsingeniør og prosjektleder Birgit Omli I en pressemelding på Venneslas kommunes nettside som kom ut I går. De skal bygge ny kloakkpumpestasjon I Kilene og innebærer at parkeringsplassen ved Postgården blir stengt fra 18. mai og noen uker fremover da I hvert fall, og da blir 21 parkeringsplasser der også berørt. Det ser for meg at det kan bli litt utfordringer, fordi at plassene til dagsparkering fylles fort opp, og da jo eneste alternativ å betale for å jobbe I kommunen da. Kanskje vil noen si, ja, men det jo sånn overalt. Ja, ja, kan være. Det har liksom vært en av Venneslas fordel I alle årene dette her, men vi får se hvordan dette her utvikler seg over tid da.

I dag legges regjeringens reviderte nasjonalbudsjett fram. Det blir i hvert fall offentliggjort. Kommer det fram at de legger opp til å kutte oljepengebruken til 579 milliarder, ned fra 584 milliarder. Det er ikke stor nedgang da. Men ok, det er i forhold til budsjettet da, som ble vedtatt før jul. I et intervju med VG etter at nøkkeltallene ble lagt fram, sier statsministeren at de har foreslått å kutte 4,9 milliarder. Fra oljepengebruken altså, for å sørge for at Norge godt rustet dersom situasjonen i verden skulle forverre seg. Da er det vel kanskje enda større kutt som må påregnes, vil jeg tro da. Vi må kunne tåle store fall i

Større sier at økningen skyldes at flere nordmenn benytter ordningen. Da. Det en litt lekkasje fra statsbudsjettet som altså legges frem i dag.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

Caravan of Love fra den til Madonna, Like a Virgin, som tar oss frem mot en nyhetsoppdatering klokken 10. Vi blir sidans her, så jeg skal bare fylle kaffekoppen, og så vi I gang med time 2 straks.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt skjølvask. Er du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann. Come on.

Is ventet i dag fra i ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett skyet vær, det var da en tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent i kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige områder. Det blir for det meste skiftende bris, skyet eller delvis skyet over til regnbygget I morgen onsdag. Meldes det ifra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt inn fra kysten, langs kysten en 10-11 grader.

Det begynner jo å nærme seg 17. mai, søndag, så breker det løs med pølsespising og brus og is, og det som hører med. Været ser foreløpig greit ut. Meteorologene er optimistiske, selv om det skal, egentlig skal regne fra meg i morgen helt frem til lørdag, sånn i mer eller mindre periode. Så ser søndagen foreløpig bra ut, men vi får se, kanskje litt tidlig igjen og si noe nøyaktig, men det ser i hvert fall bra ut da. Men uansett da, det pågår mange arrangementer da på søndag rundt forbi. Fått et spørsmål om vi kunne reklamere litt for Røyknes. Selvfølgelig kan vi reklamere for Røyknes. Der skal det være samling på Grendehuset. Et arrangement som starter klokka 14, Røyknes Grendehus, altså på 17. mai. Mat, leker for barn, utlodning, kiosk og premie til alle barna. Det er meldingen fra komiteen på Røyknes Grendehus, altså på 17. mai. Arrangementet starter klokka 14.

Før helgen så ble det jo klart at Morrow Batteries sin korte levetid, den var over I nåværende form da, sånn som det var. Og med hjelp på 2,2 milliarder så ble det vanskelig. Det forstår man jo godt da, å drive videre. Men det har blitt jobbet intensivt for å få noen til å overta da, og gjennom helgen så har enda flere nasjonale og internasjonale aktører vist interesse da for konkursrammet Morrow. Arbeidsplassene var et ønske om å bevare de, men alle ansatte nå sagt opp, bortsett de var 80, som da blir beholdt på bygget, I håp om at noen kan overta. Ledelsen håpte på å finne en løsning allerede I går. Det tar litt lengre tid da. Det har vært kontakt med flere interessenter både gjennom helga og I går da. Stor interesse både fra nasjonalt hold og fra internasjonale aktører. Målet selvfølgelig å bevare arbeidsplasser, og målet for finanskreditorene å redusere sine tap. Så det blir vel en kombinasjon av det da. Det skal jo noe til å få dekket inn 2,2 milliarder da. Men ok, det I hvert fall, det blir jobbet med saken, og så får vi nesten bare se de nærmeste dagene hva Morrow Batteries sin fremtid vil bestå av.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Bluesstimen, ja. Det er Bluesstimen i kveld klokka 20. Jeg tror det Frank som i studio i dag. Og han kjører også Diamanter og Rust klokka 11 i kveld. Så husk det, altså først klokka 8 med Bluesstimen. Og så klokka 23, Diamanter og Rust.
3: Hei, det Bjørn på Trend i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
4: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
5: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gammel? Da sjåast vi på Setesdølen.

kan snart bli slutt på at man kan gå på gjenvinningsstasjonene og levere søppel så ofte man vil. Fra de regner med 2027 så blir det endring på dette, avisen KRS Kristiansand som skriver dette. Da vil nemlig innbyggerne Kristiansand få kun maksimalt 20 gratis besøk på byens gjenvinningsstasjoner. Line Olsen Nordby, som da er ved avfallet sør, sier en kommentar at de har ikke bestemt endelig dato, men det blir i løpet av 2027. I forrige uke orienterte hun i areal- og miljøutvalget om de nye tiltakene som Avfall Sør da jobber med i forbindelse med fremlegging av årsrapporten. Der ble det vist til statistikk som sier at 80% av byens innbyggere vil klare seg med 8 årlige tømminger på gjenvinningsstasjonene. Innbyggerne har i flere år blitt informert om at det vil bli innført en sånn ordning, men fra neste år er det altså ingen bønn. Det er nesten ingen andre kommuner i Norge som har en så raus ordning som oss, sier Olsen Nordby. Hun vil imidlertid ikke si nøyaktig hvilken løsning det blir da. Alternativene er enten å ta betaling fra besøk nummer 21, eller innføre en ordning der innbyggerne kan søke om å få flere besøk dersom de har gode grunner for det da. Avisen Kristiansand som bringer saken.

Det er med I Wish. Politiet har tydeligvis fått blod på tannen, var det ikke her i, var det går? Nei, forgårs, unnskyld, at det var noe førgått beslag og en haume som fikk bot på Mosby på Riksvei 9. I går var de der rundt lunsjtid og hadde kontroll. 9 nye forelegg for fart. I tillegg fikk 2 førere sitt førgått beslaglagt på grunn av farta. Høyeste hastighet ble målt til 96 i 50-sona. Det er jo litt i overkant, for å si det sånn. Da står de vel på toppen av første slettet der, etter rundkjøringen der de veldig ofte pleier å stå. Allikevel så trykker folk på gasspedalen, så det går altså nye bøter og nye beslag av førerkort. Det melder da politiet i sin logg for siste døgn. Nå skal vi inn i musikkens verden og til countrymusikken. Dette er Zac Brown Band og Chicken Fried.

USA for Africa, we are the world. Det går mot slutten av dagens 9-11. Kan ta med at I løpet av natta har blitt stjålet noen 100 liter diesel fra en entreprenør ved Tjernevig I Kristiansand. Politiet undersøker åsted, og det skal ha lekt ut noe diesel på stedet, og brannvesen har blitt varslet om det, meldes det fra politiet nå på morgensiden. Takk for følge I dagens 9-11. Bli gjerne sittende inn I lunchmix og straks på plass.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Bjørn på Trenden i Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Tirsdag den 12. mai, riktig god dag. Velkommen inn I Lunchmix.
1: Vet du hva jeg leser I dag? Ja, som jeg så lei av.
0: Er du lei av nå?
1: Ja, jeg blir så irritert fordi at jeg synes det en menneskerett at folk skal få lov til å kunne gå uten å bli utsatt for vold.
0: Ja, sånn ja. Og det mest frustrerende jo straffenivået etterpå.
1: Ja, og hele den kar som har vært utsatt for vold av 4 personer da, I Trondheim fremstår uprovosert. Og jeg tenker 4 personer som går løs på et menneske som ikke har bedt om noen ting. For det første så det jo feikt,
0: ja.
1: Og for det andre så det jo så synd på han som får kanskje livet ødelagt da. Når skal de gripe fattig og gjøre det jækla straffbart å gjøre sånne ting?
0: Nei, det jo straffenivå. For det første så må de jo etterforske sagene og få en dom, og så må jo dommen være sterk nok.
1: Vet du noe, jeg mener nesten, med hånda på hjertet, at det ingenting som burde vært dømt sterkere enn uprovosert vold.
0: Nei.
1: For det rett og slett bare feikt.
0: Jeg har også tatt ordet for på når det gjelder de der barna I Oslo, som da ikke klarer å skjerpe seg.
1: Ja.
0: I stedet for å låse det inne, for det hjelper jo ingenting. Utstyr det med fotlenk, og gjør de strømme sånn innimellom.
1: Ja, vi har vært inne på det, og når hvis de...
0: Begynner du å nærme deg Vaterlandsparken?
1: Ja, Vaterlandsparken, gitt.
0: Ja,
1: men altså, hvis de har strøm I den fotlenka, så skal jeg love deg at de lærer fort hvor ikke de skal bevege seg ut forbi.
0: Ja,
1: men hva skal du gjøre når ingenting hjelper da? Akkurat det skal du gjøre da.
0: Mm.
1: Nå, du kan ikke gi de strøm. Det kan du vel.
0: Ja.
1: For hvis ikke du gir de strøm, så kommer de til å gå ut på gata og gi noen andre juling.
0: Ja. Og så kunne du legge
1: sånn,
0: kan du legge sånn ukesplan for deg, vet du, på mandagen klokka 7-9, da skal du på bingo.
1: Da skal du på bingo,
0: så hvis ikke, du I bingo-lokalet da, så får du strøm.
1: Ja, da får du strøm.
0: Søndag formiddag klokka 11 I kirka.
1: Ja, og så må du være litt motbakke.
0: Ja.
1: Involvert. Slik at det et ordentlig ork.
0: Ja. Nei, det må et annet straffenivå til.
1: Ja, det helt klart.

bris ventet I dag fra ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett sjøvær, det var da en tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent I kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige områder. Det blir for det meste skiftende bris, skyer eller delvis skyer over til regnbygge I morgen onsdag. Meldes det fra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt inn fra kysten, langs kysten en 10-11 grader.

0: dagen i dag? 12. Vi jo inne i.
1: Ja, og den nok så kort.
0: Ja.
1: Det har ikke skjedd så fælt mye på 12. Så står det.
0: Nynorsk og bokmålen er jo jamstilt til skriftspråk i Norge.
1: Det har det aldri vært det, tull og vas.
0: Ja.
1: Hadde du nynorsk?
0: Du vet, avskaffet for lenge siden.
1: Ja. Jeg vonar at jeg glemte. Hadde du nynorsk?
0: Nei.
1: Tror vi hadde det som valgfag?
0: Ja, det vel. Men var det valgfag, eller var det, hadde du noe som du var... Obligatorisk, jeg ble helt usikker nå.
1: Det har vel vært en periode hvor vi har...
0: Var ikke det jeg følte mest med i?
1: Nei, jeg synes det var vanskelig med nynorsk, men, ja. Men vi kommer jo egentlig fra et nynorsk sted.
0: Ja.
1: Vi sier jo ikke blant annet som er nynorsk, men det ble jamstilt altså. Er det fortsatt sånn?
0: Litt usikker.
1: Har de nynorsk enda på skolen? Usikker.
0: Nei, de har vel det, men det må det bli prioritert, for å si det sånn.
1: Nei, men NRK... Mm. De forfekter nynorsk. Det er litt artig av og til. Peder Kolstad, Frode.
0: Ja.
1: Ja, den kjente Peder Kolstad.
0: Ja.
1: Var han vært for noe?
0: Han var statsminister, var
1: han ikke det?
0: Var han det?
1: Han var det?
0: Oi, oi, oi. Hva type har jeg ikke sett?
1: Men det kom jo inn i rekken av statsministere som vi har snakket litt om da. Som vi aldri har hørt om. Ja. Peder Kolstad ble utnevnt til det i 1931. Luftskipet Norge, passerte over Nordpolen. Hva var det vits i? Hva var det for slags greie?
0: Kan du si? Hva skulle det der liksom?
1: Hva skulle det der gjøre?
0: Det var bare kaldt.
1: Det var bare kaldt, ja. Så sendte de det til Nordpolen. Da faktisk, meterkonvensjonen, Frode, der er det er bra greier. For Stortinget vedtok i 1875 at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Det burde de gjøre i USA også. For de er vel et av de her få landene som bruker inches i stedet for centi og millimeter. Det burde de gjøre, og så burde enkelte land slutte å kjøre på feil siden av veien. Når resten av verden har greid det, så må pina det er Storbritannia greid det. Men skal vi si at det holder med det, eller?
0: Ja, kan man nevne at Florence Nightingale ble født på dagen i dag i 1820, en pioner innen moderne sykepleie.
1: Ja.
0: Og det har jo medført at dagen i dag er den internasjonale sykepleierdagen.
1: Ja,
0: vel. Er det noen som trenger oppmerksomhet og høyere lønn, er det de?
1: Ja, det er sant altså. Ja.
0: Der slår vi et slag for sykepleierne.
1: Ja, ja.

0: fotball på en tirsdag, for I går, så, altså nå snakker vi litt for alle Tottenham og Leeds-fans. Jeg vet at det finns mange av de I Norge. Leeds-fans noe spesielle greie.
1: Ja, det litt artig.
0: Ja, for det ekstremt mange Leeds-supporter I Norge.
1: Hvorfor det?
0: De kjørte jo eget, var det ett eller to fly de hadde bort for å se på en kamp. Men, absurd.
1: Men det litt artig, ja.
0: For, ja, veldig artig.
1: Det noe sånn gammelt greie, tror jeg.
0: Super Leeds.
1: Super Leeds, ja.
0: Og Leeds har vel ikke kanskje så fryktelig mye å kjempe for, men det har jo definitivt Tottenham.
1: Ja.
0: For Tottenham ligger jo nede I sumpa der, og det spør jo faktisk med nedrykk for Tottenham. Nå har de riktig nok to poengs forsprang nå, etter uavgjort I går mot Leeds, så har de to poengs forsprang til West Ham, men det tre kamp igjen nå.
1: Ja, det det altså.
0: Alt kan skje.
1: De ligger I sumpa nå.
0: Og skulle Tottenham rygge ned?
1: Ja, hvem skulle tro det da? Jeg har jo noen lag I Premier League som som jeg glatt kan sende ned før Tottenham, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi trenger jo for eksempel ikke Brentford på samme måten, eller Brighton.
0: Nei, altså Tottenham jo en tradisjonsrig, meget solid klubb, ja. med bra publikum. Så det vil jo være tap for Premier League hvis Tottenham skulle forsvinne, men det kan skje.
1: Ja, det kan skje.
0: Det nesten absurd, og I går klarte de å klote det til igjen, for ja. de leder jo en lang periode der. Jeg sa da kikket litt på første omgang, men så ble jeg så trøtt at jeg gikk og la meg.
1: Ja, så gammel, vet du, for det.
0: Og det var et trøkk ut av en annen verden I den kampen. Det, ja. det var knokkelkamp.
1: Men ja, det står om ære her nå, altså.
0: Ja, kan du tenke det?
1: Når var Tottenham nede sist?
0: Nei, to kamper igjen, forresten.
1: Ja, to kamper, ja.
0: To kamper, ja. Så det klart, de har to poengs forsprang nå.
1: Ja, tenk hvis det krøller seg til I hodet.
0: Ja, hvis West Ham vinner de to siste, Tottenham tar bena de.
1: Ja.
0: Men det ikke mer som skal til.
1: Og når det begynner, og når det gjelder, vet du.
0: Så. Da kommer nervene, og de lå på huden på, I et tjukt lag på Tottenham I går.
1: Ja, de gjorde det. Hvem de skal ha nå da
0: altså, neste gang? Tottenham har, skal vi se, de har Chelsea og Everton igjen.
1: Ja.
0: Og det jo ikke enkle kampe.
1: Langt ifra.
0: Mens Leeds har Brighton på hjemmebane og West Ham på bortebane.
1: Ja, det Leeds Eva for så vidt på trygg grunn da. Men West Ham derimot.
0: Hvis da Tottenham skulle tabe mot Chelsea og Leeds skulle vinne mot Brighton, tror du Leeds lar West Ham vinne den siste kampen da?
1: Ja, si det.
0: Nei, jeg tenker hvis West Ham har vunnet den. Nå vet jeg ikke hvem West Ham skal ha I neste, men de skal ha I hvert fall Leeds I den siste.
1: Det,
0: for da kan du si West Ham forbi de. Nei, jeg tror ikke de også.
1: Kan ikke være sånn.
0: Jeg tror ikke de også. Men det her kan definitivt alt skje, altså.
1: Ja, det to kamp igjen, altså. Det seks poeng de skal spilles om.
0: Nå skal jeg bare sjekke West Ham, hvem de skal I de to siste, for det jo de kjemper mot da. West Ham skal ha, skal vi se.
1: Newcastle
0: og Leeds, ja. Ja, det jo ikke enkle kamp noen av de.
1: Nei.
0: Så. Det bør jo kunne gå Tottenham sin vei.
1: Ja, det hadde vært trist egentlig.
0: Time will show.
1: Hvis at Tottenham skulle rykke ned, så hadde det vært litt sånn kjedelig. For det så, det er liksom som om Rosenborg skulle rykke ned, mens Sandefjord ble igjen, liksom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det litt sånn tradisjon, da.
0: I dag det ikke så mye gøy. Det vil si du kan se Alexander Sørloth I halv ti-tida I kveld, hvis han får lov til å spille, det jo sjeldent, i La Liga. Og ellers så skal start sitte kvinnelag ut I cupkamp borte mot Bryne klokka 18.
1: Det store veis.
0: Tror den går på TV2 Play, hvis ja, det ikke tar helt feil. Og ja, det litt gøy med damelaget nå, for de har jo hatt, det to opprykk på rad nå? Og nå de jo oppe I toppen av første divisjon og kjempe.
1: Ja.
0: Så det hadde jo vært gøy hvis startet kunne fått et ordentlig bra damelag også da.
1: Det på gang da.
0: Det er på gang.
1: Det litt på gang, ja. Ellers går vel hvordan går de siste rundene I PL nå?
0: I?
1: Helga.
0: Premier League.
1: Ja, altså neste siste kampen nå. City har vel hengen kampen,
0: ikke? Ja, hovedrundene går vel to søndag på rad nå, tror jeg.
1: Mens City har en hengekamp.
0: De spiller vel 17. Altså, for det jo ikke, de feirer 17. mai I England.
1: Nei,
0: det rart.
1: Det litt rart.
0: Ja, veldig rart.
1: Alle burde det.
0: Alle burde feire 17. mai. Men også spiller de jo da helga etterpå, som da vel alt blir avgjort sånn totalt sett. Vil du la det bli med det?
1: Ja, vi tror det.

0: I dag regner jeg med du har sittet klistret på morgenen, for revidert nasjonalbudsjett ble jo lagt frem.
1: Ja, det er jo klart man gjør.
0: Ja.
1: Man er jo interessert. men altså, dette her går jo inn i kategorien det er vondt å forstå for oss. For her om dagen så fikk vi jo høre at grunnen til renteoppgangen I Norge var jo fordi at de hadde fjernet avgifter på diesel og bensin, og så hadde prisveksten på matvarer økt.
0: Ja.
1: Det var grunnen, sa de. Og så har de valgt å bruke 4,9 milliarder mindre av oljefondet. Enn I det vedtatte statsbudsjettet. Hvorfor det?
0: Mens de skal bruke 10 milliarder mer på strømstøtte, så her det jo et gap. Hvem det som får svi det gapet?
1: Ja,
0: det vel oss bilførere som vanlig, tror du det?
1: Ja, antageligvis.
0: Det jo vi som skal ta oss.
1: Men jeg tenker at det blir...
0: De og minste pensjonister, det det?
1: Jo. Hvis du har bensin- og dieselpriser på 6-27 kroner.
0: Du har ikke det nå lenger da.
1: Nei, hvorfor det?
0: Fordi at de har kuttet avgiftene, ja. Og du våkner da også.
1: Ja, men nå skal jeg stille deg et oppfølgingsspørsmål. Ja. Hvis at de da gjør det, Frode, og så fører det til at du får en renteoppgang. Hva velger du, pest eller kolera? Fordi at da kunne de jo bare fortsatt å ha bensinpriset da.
0: Ja, men jeg tror...
1: Så kunne vi beholde renta.
0: Jeg ikke så sikker på om at det var det som førte til... Jeg synes det hørte litt rart ut, så jeg tror du må ha lest feil der.
1: Nei, da, det har jeg ikke. Jeg har lest det to ganger.
0: Men det som forundrer meg, det er jo det vi pratet om før, det som forundrer meg er jo at prisstigninger skal bestemme renter, for det har vi snakket om. Der har du bensinprisene, og der har du strøm, som jo styrt mange ganger fra avtale utenlands. Hvorfor skal det påvirke den norske renta?
1: Nei, altså...
0: Når svenskene klarer å få renta ned?
1: Ja, men vi får se til Sverige da, for å se hva de gjør. De gjør jo noe som riktig I Sverige i hvert fall.
0: For der har de fjernet matmomsen, så har de fått prisen I gang på matvarer, og så setter de ned renta.
1: Ja, det henger ikke på greip dette her.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke for en som aldri var på skolen.
0: Nei.
1: Og når de da... Altså, det hjelper jo ikke å sette ned noe når de øker noe annet.
0: Ja. Og så kjenner jeg på et vis at jeg ikke så sikker på om jeg kommer til å forstå det heller, for når vi sitter her og begynner å prate om sånne ting, så begynner jeg å tenke på, hva skal jeg til middag da?
1: Ja, men gjør jo det gjerne, vet du, for man vil så gjerne, man får levert noe over eteren, så skal man prøve å formidle hva som blir sagt. Men det jo ikke noe vitsig å dempe en pris og øke noe annet, for da det jo like langt da.
0: Ja.
1: Det like langt om jeg skal betale 1500 mer på lånet mitt i måneden enn å betale 1500 mer I bensin og diesel. Spiller det noen rolle?
0: Nei.
1: De tar jo med det ene andre og slår med det andre. Det er ikke så lett å forstå.
0: Nei, oljepengebruken utgjør 2,7% av fondet. Det godt under handlingsregelen på 3. Hvorfor skal vi ligge under handlingsregelen?
1: Hvorfor har de valgt å bruke 4,9 milliarder mindre enn i det ordinære budsjettet?
0: Det jo det at de mener at det setter mindre press på økonomien, da, og en mindre far for enda flere renteoppganger enn det som planlagt.
1: Ja, hvem det som finans?
0: Jeg synes jo vi skulle få folk ut I arbeidsledighet.
1: Ja, få de ut.
0: Ja. Nei, altså, la folk bli arbeidsledige.
1: Ja, får de ut arbeidsledige.
0: For da går renta ned, tror jeg.
1: Det ser noe etter. Ja. Hvem som finansminister I Sverige? Ja,
0: ikke beiling.
1: Kunne ikke han vært på et seminar I Norge?
0: Eller ho.
1: Eller ho,
0: ja. Sikkert det er ho. Siden de får det til.
1: Siden de får det til.
0: Mannfolk kan køle det bare til, vet du.
1: Og så står det liksom en overskrift på, I avisen I dag. Det virker som han har gitt opp, Jens.
0: Men de har jo bevilget 10.000 milliarder mer til Norgesprisen. Det har jo blitt dobbelt så dyrt som de tenkte.
1: 10.000 milliarder?
0: Jeg tror de hadde beregnet 9 milliarder. Nå det på 21,5.
1: Ja,
0: Og så står de og klapper seg på brystet og skryter at de var så flinke med dette her, når det egentlig var noe de ikke ville ha. Men de var nødt til å gjøre noe.
1: Måtte gjøre noe, tror jeg. Ikke så litt for oss å henge med.
0: Jeg mener, det skal bli utrolig spennende når vi kommer til høsten nå. Og se hva som skjer med den Norgesprisen.
1: Ja, det skal bli artig å se.
0: For at den blir på 50 øre, det har jeg ingen tro på.
1: For det ikke være sånn.
0: Ja, det ikke sånn.
1: Men det klart det at når avisene skriver at Jens Stoltenberg virker som han resignert og gitt opp, så kanskje vi skal la han få lov til å pensjonere seg da?
0: Ja.
1: Og så hente inn en...

0: du jobber kilowattime.
1: Ja.
0: Du har jo sagt at det skal være rundt 2026 ja. Likevel.
1: vi har jo over et halvt år igjen da.
0: Ja.
1: For løk.
0: Uff, for meg. Ja,
1: men hva skal vi... Nei, diktatur.
0: Og så kjenner jeg på et vis at jeg glad for at jeg har ikke noe mer å gjøre.
1: Neida, vi har ikke noe mer å
0: gjøre. For det veldig deilig å bare kunne si det og kritisere.
1: Ja, men det interessant å se hva de gjør i andre land, altså nabolandet våre, så, hvordan de får det til der. Ja. De har jo IKEA.
0: Ja, apropos det, vi kan ta en tur til Finland når vi er tilbake igjen.
1: Ja,

0: Vi skal til Finland en tur.
1: Ja, så gitt.
0: Fordi at I Norge så var det jo et folestyr, som du pleier å kalle det, rundt kommunesammenslåing.
1: Ja.
0: Fordi at når forrige regjering var der, så var det vel mange kommuner som ble tvungen sammen, var det ikke det?
1: Ja.

0: så blev det, ja, eller hvem var det egentlig som bestemte det? Jeg husker ikke farta. Men uansett da, i hvert fall så blev det jo et styr, og så blev det mange som blev fordelt igen, og det var, bare sant kaos. Ja,
1: har de fått orden på dette her nå?
0: Nei.
1: Det var noen som var på vei tilbake.
0: Men nå vil de prøve å få folk til å, eller kommunene til å slå seg sammen igen.
1: Ja,
0: for det at de ser at det fryktelig mange kommuner som driver dårlig, har dårlig økonomi, og da vil de få stor kommune igjen, og nå har de sett til Finland.
1: Ja.
0: Look to Finland, for det er nå satt ned en ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret. Og det er også mulig til å vete at kommunene må slå seg sammen med noen. Det er det de planlegger nå, at du rett og slett blir tvungen til å slå deg sammen
1: ja.
0: Med noen, hvis du sliter med dårlig økonomi.
1: Ja, det er, hvordan skal det fungere i praksis da?
0: Nei, for det gjør de i Finland. Der har de begynt å slå de sammen med tvang. De har 308 kommuner og er nå i gang med sin andre kommunereform i håp om å få det ned enda mer enn de har klart det nå da.
1: Ja.
0: Og er ikke det egentlig en bra tanke? For det at jeg synes man kan ha mange meninger om kommunesammenslåing, men jeg tror jo det den rette veien å gå. Nå hiver jeg meg inn i et vepsebol her, vet du det. Men hvorfor skal lille Iveland sitte med en egen kommune der det 1500 innbyggere og en full kommuneadministrasjon?
1: Nei, det kan du si.
0: Det er jo bare tull.
1: Ja, kanskje de hadde vært sammen med
0: Vennesland
1: da, for eksempel. Ja. Så de hadde jo spart en del.
0: Yep. Og så kan vi slå oss igjen sammen med Evje og Hornes kommune, sånn at du får en litt stor kommune der. Og så kan Kristiansand være på sin side.
1: Ja.
0: Og når det er gjort, når du har halvert antall kommuner i Norge, så kan du kvitte det med fylkeskommunene.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Det hadde vært fint.
1: Ja, hadde
0: da
1: fint.
0: Begynner vi å snakke.
1: Ja, for hva skal man med de?
0: Det er bare tull.
1: Det er bare tull.
0: Bare tull.
1: Det er sånn oppnevnt unødighetsgreie.
0: Ja, ja.
1: Hvorfor skal vi ha en fylkeskommune?
0: For det er en ting jeg tenker på, jo da.
1: Altså, hva gjør de?
0: Hvis vi kvitter oss med fylkeskommunen, er vi kvitt statsforvalterne? For det hadde vært en fordel, kjenner jeg.
1: Ja, altså det er jo, det hadde jo vært en fin ting for mange.
0: Ja, for det er at statsforvaltene er bare sånne kriser som er der, liksom som skal inn og plage deg innimellom, sånn, ja, hvis du gjør noe et eller annet ulovlig, så nei, det har du fått lov til det.
1: Eller, du trenger ikke gjøre noe ulovlig en gang. Du kan bare søke om å få lov til å gjøre noe du har lyst til å gjøre, så kan du være sikker på at det får du ikke.
0: Ja, og men så sier kommunene ja likevel, og så kommer statsforvalterne og sier nei når du har begynt å bygge på det.
1: Ja da.
0: Og så må du rive det.
1: Så må du rive det. Mm. Det som er trist er jo det at du kan ikke begynne å gjøre det heller, vet du, det er noen sladranker der ute som sier ja, det fra.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare begynne å gjøre det, for den misunnelsen, vet du, er større enn kjønnsdrift av den.
0: Ja, det er virkelig sant.
1: Men fylkeskommunen, hva gjør egentlig de? Hva sørger de for?
0: Jeg vet ikke, de påstår jo selv de har med videregående skoler, ja, men jeg tror faktisk at kommunen kunne klart å ta den jobben der.
1: Ja, ja,
0: og så har de sikkert noe med sykehusene gjør, og det fungerer jo utmerket med sykehusene i distriktet.
1: Det har vi jo sett.
0: Så jeg tror liksom at kommunene, i storkommunene, kunne tatt seg av de oppgavene der.
1: Ja,
0: for hvorfor skal ikke Vennesla sammen med Iveland og Evje og Hånes klare å ta seg av Vennesla videregående og den her oppe Evje som er der?
1: Det
0: er
1: klart de greier det.
0: Fint, de klarer kjempefint.
1: De greier jo det.
0: Nei, er du gæren?
1: Nei, vært med fylkeskommunen, vært med statsforvalteren.
0: Mye mindre kommune.
1: For, og det er jo en sånn interessant ting med statsforvalteren.
0: Mm.
1: For er det noe statsforvalteren ikke setter nebbe sitt i?
0: Ja.
1: Statsforvalteren skal jo mene noe om alt.
0: Jo.
1: Om du skal fjerne eller sette et vindu i et naust, så må det via statsforvalteren, hvilket du i dag ikke får lov til likevel.
0: Mm.
1: Så vekk med den.
0: Ja.
1: Og fylkeskommunen som ikke gjør noen ting.
0: Nei, jeg er faktisk litt enig her. Det er kommunalministeren nå som har latt seg inspirere av Finland. Fortsett med det. Fortsett med det. Det tror jeg er en bra løsning.
1: Det er fint det.
2: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
3: Bingo!
4: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
5: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
6: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent. Men vi har det herlig moro.
0: ut av første timen av tirsdagens lunchmix. Vi skal straks dra I gang time 2.
1: Ja vel.
0: Kan vi da ta en tur til Trondheim Oslo?
1: Ja, det var det ikke så lett lenger.
0: Nei, det ikke det. Det blitt litt vanskelig. Jeg tror vi må prate litt med den neste
1: ja. Time.

0: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte I revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom I norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere I år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet ikke interessert I å gå I regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg I 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap I 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert I januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt I år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen I Cannes åpner I dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

Bris ventet I dag fra I ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett skyet vær, det var da en tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent I kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige området. Det blir for det meste skiftende bris, skyet eller delvis skyet over til regnbygget I morgen onsdag. Meldes det fra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt inn fra kysten. Langs kysten en 10-11 grader.

0: Den store styrkeprøven, det kaldt, dette løpet fra Trondheim til Oslo på sykkel?
1: Ja, 54 mil med, på et vondt sykkelsett, det for hardhauser.
0: Det det. Det jo et tradisjonsrikt ritt, da, omtales som verdens eldste og lengste turritt.
1: Ja, det jo eldre enn oss, Frode.
0: Men...
1: Startet jo 67 rett der.
0: Nå blir det ikke noe. Skulle ha vært arrangert fra 20. til 21. juni.
1: Og for ikke?
0: Nei, det rett og slett for strenge regler nå.
1: For strenge regler? Jeg tror det alt for dårlig vei, men...
0: Neida, neida. Det kjempetungt. Føler med de som har bestilt både fly, boka, hotell og trent mot dette kanskje i over et år.
1: Ja, har de nettopp avlyst dette?
0: Ja, fordi at de har hatt inn en sånn søknad til, for at de må jo søke statens veivesen og alt, og de setter jo stadig strengere krav til hva som lov og ikke lov.
1: Ja.
0: Og etter hvert nå så har de jo måttet ha så vanvittig utgifter til politi, altså vakthold og sånne ting.
1: Ja.
0: Og så tenker man selv, vi snart i ferd med å begrense oss ihjel?
1: Ja, jeg tror det.
0: For snart skal du ikke gjøre noen ting, for det kan jo være skummelt.
1: Ja.
0: Tenk hvis du skulle kante.
1: Ja, det kan forekomme. Ja. Folk har kantet i alle år.
0: Uten at det var noe personell som kunne ta seg av deg i løpet av de fem første minutterne, liksom, ja, i nærheten.
1: Ja, altså det er jo, vi er jo i ferd med å lage et samfunn som er alltid for det skummelt.
0: Ja, veldig rart.
1: Nå ser jeg et bilde her, Frode, på den siden her som var fra 67 når dette sykkelrittet startet. Det er turrittet da. Mm. Og når du ser på de syklene, de sykler 54 mil med Frode,
0: ja.
1: Det var tungt, tror jeg, greier, gitt.
0: Jeg var jo mest på skiltet da, for det var reklame for en matstasjon de skulle ha.
1: Ja.
0: Og da var det 467 kilometer til mål.
1: Ja.
0: Det vil jo si at de allerede har syklet i nesten 80 kilometer.
1: Ja.
0: Er det jo satset på at jeg kom til første matstasjon, og det var det?
1: Ja, altså...
0: Men, jeg håper at den var 20 kilometer ut i løpet.
1: Men kan man si at man sykler den store styrkeprøven, og så lar det bli med det, og man gir seg etter første matstasjon?
0: Ja, man aldri sier langt man kommer.
1: Nei, men man sykler den store styrkeprøven. Mm. Og ja, ser du det, ja.
0: Hvor lang tid brukte du da?
1: Nei, vi skal ikke ha noe oppfølgingsspørsmål her.
0: Nei.
1: Du trenger jo ikke si noe at ikke du kom deg lenger enn til den første massasjonen.
0: Ja. Altså, tidligere i år så utarbeider Statens Vegvesen en egen prinsippvurdering for lange turritt.
1: Jaha.
0: Og den er datert 29. april og ble ifølge styrkeprøven av arrangøren brukt som grunnlag for avslag på søknaden noen dager senere.
1: Men jeg er enig fra det, vi er i ferd med å begrense oss ihjel, altså. Mm. Fordi at du kan jo snart ikke gjøre noen ting da.
0: Mm.
1: For det kan være skummelt.
0: Mm.
1: Og det er klart at alt kan være skummelt, så må jeg slutte med alt da.
0: Ja.
1: Det var ikke noe dyrere i år enn i fjor, vel?
0: Nei, jeg synes bare dette er veldig rart, for det at har det vært så mange... For på en måte så ville det jo ikke være så rart hvis det var noen uheld på styrkeprøven, for det er jo 800 personer
1: klart,
0: som har meldt på her.
1: Det er klart.
0: Som skal sykle, og noe uheld må du jo regne med, så tenker jeg, hvorfor skal man lave strenge regler at ikke det er ikke kostnadsmessig fornuftig å arrangere det?
1: Men da er det noen som har valgt å overpasse på oss da.
0: Ja, det er det.
1: Altså, noen kommer til å ramle.
0: Ja, men det ser man jo, nå ser man jo helt ifra barnehagen.
1: Ja.
0: Du kan ikke lande i vanlig sand, nei, du må ha EU-sand,
1: ja,
0: som skal gjøre det mer tryggere, og dette er rundse.
1: Ja, altså, det her er jo da noe som vi har levd med i alle år, men så plutselig så er det ikke lov til noen ting, da. Vi skal passe på hverandre med, altså, EU-standard på alt.
0: Ja, ja. Jeg kjenner av at jeg skulle ønske jeg bare kunne knipse og så være tilbake til 80-tallet.
1: Ja, for det tror jeg, det var lettere alt.
0: Ja.
1: Alt var lettere på 80-tallet.
0: Så skulle jeg utdanne meg til å bli statsforvalter.
1: Ja.
0: Bare for å være sur resten av livet.
1: I den tiden for å si at det er namsmann.
0: Ja. Jeg tror det er to forskjellige ting. Jeg tror namsmann er der enda.
1: Ja, ja, men da ville jeg vært namsmann.
0: Ja.
1: For den er ute og tar fra folk livet.
0: Ja.
1: Tenk å ha en sånn jobb.
0: Nei, tenk hvis du hadde fått namsmann og statsforvalteren på samme kontor.
1: Du vil ikke det.
0: Samme kontor, åpen kontorlandskap.
1: Du stor all verden.
0: Det er festlig lokale.
1: Ja, det er sikkert stor stas på julebordet der.
0: Ja.
1: Nei, vi er rett og slett i ferd med å... Vi er overforsiktige.
0: Ja, det er trist da. Det er kun koronaårene 2020 og 2021 at dritt ikke ble arrangert siden 1967.
1: Ja, men nå har vi funnet...
0: Og nå er det på grunn av for strenge regler som gjør at det blir for kostbart.
1: Ja, men de fortsetter jo bare. De blir jo bare verre og verre.
0: Nei, noen må kjappe seg.
1: I hvert fall ikke til statsforvalteren.

0: Og det, hvordan gikk det med disse her helikopterne til norske forsvaret?
1: Nei, det er jeg usikker. Ja. Ble det kanslert denne fallen, eller ble det for noe?
0: Ja, i hvert fall så var det jo siste gang vi snakket om det, tror jeg, for det som var en 13-14 års forsinka. Ja. Var de hadde betalt dem for 13-14 år siden. Og det betyr at når de først kommer da, så er de jo 13-14 år gamle. Altså, de er avleggs. Mhm. Men det er ikke bare Norge som sliter, for USA, de har jo bestilt seg nytt hangarskip. Mm. Det er litt forsinket. Det er...
1: Litt?
0: Hæ?
1: Litt?
0: Ja. Mm. 15 år.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. De hadde jo besøk, vet du, i Oslofjorden av gigantskipet USS Gerald Ford. Mhm.
1: Det var svært.
0: Diger båt.
1: Når du så det i Oslofjorden der, de der båtene som var på siden, liksom.
0: Ja, det blir de små, altså. Ja, det. Men det, den siste båten som de har bestilt nå, Doris.
1: Doris?
0: Doris Miller.
1: Kan ikke kalle et hangarskip Doris?
0: Jo, de gjør det, altså. USS Doris Miller. Ja. Det blir jo da utsatt og kommer om 15 år. Hvem var Doris da?
1: Doris Day?
0: Nei, det var, jeg trodde kanskje er jo det. Men skipet da, som heter USS Doris Miller, er oppkalt etter en amerikansk kokk i den amerikanske marinen, som utmerket seg under det japanske angrepet på Pearl Harbor i 1941. Ja, så, men det er jo godt å vite at det ikke bare er Norge da, som har utestående ting.
1: Nei.
0: Så det kommer om 15 år.
1: Men de der leverandørene av sånn forsvarsmateriell er litt høyere standard, de må skjerpe seg.
0: Ja.
1: De må jo få flere folk i sving.
0: Men jeg har jo en kjenning som jeg nevnte tidligere, som jobbet på ubåtbasen i Laksevågen, Bergen, som fortalte om når de restaurerer jo opp igjen gamle kobbenbåter, vet du? Mm. Hva de heter da, disse her kobben og... Ja, de har et navn til
1: kobben 1 og 2.
0: Som de tar inn på ubåtbasen i Bergen og restaurerer. De skulle lage et nytt kjøkken.
1: Lave de sånn kjempegrill av de.
0: Ja, de...
1: For det kunne gjort for det er sånn varmtvannsbereder, vet du. Hvem har ikke lavet en sånn grill av en varmtvannsbereder?
0: Jo.
1: Tenk å lave deg en ubåt.
0: Ja,
1: tenk hvor mye du kunne grille på den.
0: Det er lokket sitt.
1: Det er lokket sitt. Oi, oi, oi. Kutt den på midten.
0: Det var det to. Da kan du grille.
1: Da kan du grille.
0: De bygde et nytt kjøkken der.
1: Ok.
0: To kvadrat.
1: To?
0: To kvadrat, ja. Kjøkken om bord. Kostet 10 millioner. For et kjøkken. Altså, så sier de at når alt liksom da er pusset opp ombord, i den her kobben-ubåten, så kommer nerdene.
1: Ja.
0: Da kommer de med Red Bull og kepsen bakfram.
1: Ja, ikke sant.
0: De skal programmere.
1: Ja.
0: Det er tausesbelagte greier, vet du. Det er
1: fantastisk.
0: Men da kommer de.
1: Men tenk deg den situasjonen da du bygger ny bolig, og så sier du til byggeren, jeg skal ha et kjøkken til 2 millioner, vær så god, kjør på.
0: Ja.
1: Det resten tar vi etterpå.
0: Ja, ikke sant. Ja,
1: du har litt å velge da,
0: ja,
1: så skal du inn på 2 kvadrat.
0: Men hvordan greier du å lage et kjøkken til 10 millioner på 2 kvadrat?
1: Ja, 10 millioner var det jo.
0: 10,
1: ja. 10 millioner, ja.
0: Og så sier han at disse her nerdene som skal programmere, de er så sære at de spiser ikke sammen en gang.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er de som programmerer sonarsystem og sånt.
1: Ja.
0: Så det er sært nok.
1: Hvordan får du ut lukta når du laver fredagstakoen? Hvordan vifter av det en ubåt?
0: Nei, det er ganske usikker på, Frode. Altså, det tror jeg, ombord der, så må de ha litt av et system, du.
1: Ja,
0: har du tørt å være med det?
1: Jeg tror jeg kunne tørt å være med på, hvis det hadde vært sånn visningsgreie, at du fikk liksom holde seg med en tur i Kristiansandsfjorden. Ja. Det tror jeg kunne vært morsomt å være med på. Men jeg er litt usikker på om jeg ville vært med på tokt.
0: Det som, nei, og det de gjør, vet du, de kjører jo under polisen på Nordpolen, vet du, etter atomdrev og hangarskip, vet du, de tanker hvert 5. år.
1: Det er litt sånn som når du kjører tunnel på Vestland, du må ikke tenke på langt under, nei. Du må jo vann deg over det.
0: Nei, du må ikke det, men tenk at du er under polisen.
1: Ja, det er fascinerende.
0: Innesperret i en ubåt.
1: Ja. Men kjøkken til 10 millioner på 2 kvadrat?
0: Ja, det har de, ja.
1: Overgått.

0: Trenger bilen din en vask? Besøk Quicklin Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt selvvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quicklin.no for faste og gode priser. Velkommen til Quicklin Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
1: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: Frode, kan vi ta turen til Myanmar? Hva hette Myanmar før da? Var ikke, det, var ikke det som var...
1: Jo, hva er det for noe? Skal nei, bland alltid det eller annet. For det er sånn typisk sånn quizspørsmål.
0: Ja, det er det. Vi skal nok ikke, vi skal nok finne ut av det. Men der har de altså nå funnet en kjemperubin.
1: Ok.
0: Og det er jo hyggelig. På hele 11 000 karat.
1: Oi, det har tatt mye ut.
0: Ja, og det er det jeg egentlig vil ha tak i her, fordi at... Myanmar er kjent for sine edelstener, men den 2,2 kilo tunge rubin som ble gravd opp i Mogokdalen.
1: 2,2 kilo?
0: Ja.
1: I alder da.
0: Er likevel noe utenom det vanlige, står det. Den forrige rekorden ble satt i 1996, da en rubin på hele 21.450 karat befunnet i samme område. Men den nye steinen regnes likevel som er verdifull på grunn av sin overlegne farge, klarhet og generelle kvalitet.
1: Mm.
0: Hvorfor
1: at
0: greier noen å fortelle at det er 21.450 karat? Hva er det for noe?
1: Ja, i stedet for
0: 11.000, så det var nå.
1: Eller 20. Liksom.
0: Eller 20. Eller 21.210.
1: Ja.
0: Hvordan er det der? Er det klarheten i...
1: De kobler den til. Altså, nå kan du koble så mye til datamaskinen, de kobler den til en maskin som bare jobber seg oppover.
0: Ja, fordi at for det kan jo ikke være med renheten og klarheten i det, fordi at den gamle rekorden i 1996, den som var på 21.450 karat, og den nye her, hadde bare 11.000 karat, men likevel mye mer verdifull på grunn av sin klarhet, farge og generelle kvalitet.
1: Mm.
0: Hvorfor hadde da den forrige mye mer karat?
1: Ja, det kan jeg si.
0: Det er mange...
1: Jeg må innrømme, jeg har ikke satt meg så fryktelig inn i det.
0: Ikke jeg heller. Ja. Og så kjente jeg at det var dønn uinteressant.
1: Ja,
0: men,
1: en måte var det det.
0: Det var det,
1: ja.
0: Men jeg har ofte lurt på det med karat, hva det er som er greia. Ja.
1: Og så følte jeg vi kom veldig langt i selve sagen, og vi da ikke klarer å komme til noen konklusjon engang.
0: Ja, men det er nok så tydelig.
1: Altså, etter innslaget sier vi like grønn og lurer på hvorfor.
0: Yes, ja. og så tenker vi med oss selv at...
1: Kjente jeg bare ble irritert over at du brukte frem denne sagen, hvorfor skal vi prate om den da?
0: Skal vi ha det usagt?
1: Ja.
0: Skal vi gå tilbake, jeg tror det. Jeg kjenner jo at selve saken er jo dønn uinteressant.
1: Ja.
0: Og nå ble jeg mye mer opptatt av hva Myanmar heter før enn denne fordømte rubin. Men hvorfor er det så mye rubiner i Myanmar? For det er faktisk det.
1: Burma
0: heter det, ja.
1: Jeg måtte bare finne det.
0: Aung San Suu Kyi.
1: Så klarte du i hvert fall å få noe ut av denne sangen.
0: Ja, det var jo bare tull, herlig greie. Nei, vi takket av.

0: Da skal vi rett og slett takke av for i dag. I morgen er det onsdag, da vi tilbake igjen på akkurat samme tid.
1: Ja, vi er der snart. De drar seg jo mot fredag igjen da.
0: Ja, det er torsdag fri igjen.
1: Torsdag fri igjen altså, før vi da har valgt å gå på jobb igjen på fredag. Ja. Vi har jo ikke klok, Frode.
0: Nei.
1: Men ja, vi høres i morgen, vi.
0: Ja, vi gjør det.
1: Så får det bare bli som det blir.
0: Siden vi ikke klarte å lære noe særlig i forrige innslag,
1: ja.
0: Skal vi lære at Myanmar har 54,5 millioner innbyggere.
1: Ja.
0: For da har du det som en quiz. Hvis du da får et spørsmål, har Myanmar mer eller mindre enn 50 millioner innbyggere? Ja, mer!
1: Det er mer.
0: Kan du bare si. 54,5.
1: Ja. Da kan du jo spe på meg og si Myanmar, altså det som var Burma.
0: Du mener det som var Burma før?
1: Ja, det kan du
0: gjøre. Ja, nei, det har mer.
1: Da drar du på. Ja. Da drar du på.
0: Så har vi lært litt i dag.
1: Yes.

0: Regjeringens reviderte statsbudsjett er nå lagt frem, og som det ble kjent i morges er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
2: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
1: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
2: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
1: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
2: Vi aspettiamo, ciao!
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
5: Radio Loland.
6: Hallo, hallo! Hør at tirsdagen din er finfin hittil. Jeg håper at vi kan få den kjempefin videre også. Jeg har tatt med meg sånn humørmessig solskinn inn i studio og har tenkt å holde humøret oppe gjennom de to neste timene. Har du lyst til å være med på det? Kanskje til og med bidra med ditt deilige selskap, så er du selvfølgelig velkommen. Det er helt frivillig å slenge seg med. Jeg håper du har tid, jeg håper du har mulighet. Ønsker deg i hvert fall hjertelig velkommen inn hit.

0: Den 12. mai, det dagen der bokmål og nynorsk ble likestilt av Stortinget, eller riksmål og landsmål, som det gjerne også kalles. Det skjedde det på denne dagen her I 1885. En ny karakter dukket opp I Mickey Mouse-tegneserien. Walt Disney kalte først denne karakteren for Dippy Dog, men så ble han døpt til Goofy etter hvert, eller Langbein, som vi gjerne sier på norsk. Elizabeth Taylor gifta seg med Eddie Fisher. Liz sa etter bryllupet at de skulle ut på en bryllupsreise som skulle vare I 30-40 år. Det sa hun på denne dagen I 1959. Og den internasjonale værsenterstasjonen, de kunngjorde at orkaner ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn på denne dagen I 1978. Det hadde kommet inn klager på at det ble brukt kvinnenavn på det destruktive værfenomenet, så dermed skulle menn også få navn brukt på denne måten her. Det var jo en form for likestillingsframskritt.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke har funnet opphavet til. Det har vært lite informasjon å finne om hvor uttrykket kommer fra, men vi kan nå ta det med oss sånn at vi helt sikre på at vi bruker det I riktig setting alle sammen. Allikevel da, det å være I beit, det jo et uttrykk som betyr at det vanskelig å skaffe noe eller å finne en utvei, og dette med å være I beit, altså det etymologi fra et kortspilluttrykk som bet, og når man I bet så går man inn I en tapende situasjon hvor det vanskelig å finne måter å styrke sin posisjon I spillet på. Og det kjenner man jo sikkert igjen, enten man har drevet og spilt idiot eller vri otter eller ludo for den saks skyld, så hender det jo at man litt I beit.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hei, det Bjørn på Trenden i Vennesla. Nå har vi tett på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
3: Radio Loland.

Dette med parforhold og samliv og den slags, det for mange et stort mysterie, og for noen så lever man jo I det, I hvert fall I korte perioder. Forhold, det går litt opp og ned, men du skal få med deg noen råd til hvordan man skal komme seg inn I en god relasjon og skape trygge rammer for et forhold ganske snart. Det noen samlivsterapeuter som har kommet ut med sine beste råd for forholdet. Du skal få høre dem ganske snart.

Samlivsterapeut Kate Elin Søyland og samlivsterapeut Trine Huseby har gitt noen råd til hvordan man kan bygge og trygge et godt parforhold, og det å sørge for god parkommunikasjon fra start av. Det kan være lurt, da kan det være greit å trene på og snakke litt grann også, stille og åpne spørsmål, vise forståelse, komme med noen små refleksjonsnoter naturlig. Det å ha god dialog, det reduserer stress og bekymringer, og så knytter det en tettere sammen. Men også. Det å by på seg selv, det jo viktig, å være seg selv, ikke minst, det bygger en sunn og ekte relasjon, og så det å avklare forventninger for fremtiden da, verdiene bør jo ha en plass i noen samtaler i starten der, og det å være både interessant og interessert et slags motto når man skal begynne å bygge opp en parrelasjon, sier disse parterapeutene.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

For å få en trygg og god start I parforholdet så det greit å få god parkommunikasjon, by på seg selv, avklare forventninger og være interessant og interessert. Det har vi allerede vært innom, men et annet råd fra Trine Huseby og Kate Eilins Høyland som parterapeuter å føle seg fram I forholdet til for eksempel da, politikk, humor, alkohol og seksualitet og sjekke ut gjennom prat og handling da, hvor du har den andre eventuelt før du tar neste skritt I forholdet. Og så det å ikke være redd for å presentere venner, søsken og foreldre. Da. Man bør kunne forvente og håpe på at omgivelsene positive omfor ditt nyetablerte forhold. Og ved å involvere eget nettverk så får man gjerne en ekstra arena å bli kjent med hverandre på. Og man får et mer reelt inntrykk da, og når man presenterer seg selv på date også. Så der var rådene fra samlivsterapeuten. Utene.

0: Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Lola. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Trenger bilen din en vask? Besøk Quick Clean Vennesla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale? Kontakt oss på post@quickclean.no for faste og gode priser. Velkommen til Quick Clean Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
3: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.

Tida går fortere noensinne, jeg har litt lyst til å skylle på deg og ditt gode selskap, men samtidig så jeg jo takknemlig for at du får tida til å gå også, for det betyr at du gjør det godt på en måte, så det liksom, det ikke noe skammelig ved det. Jeg heter Hanne, jeg har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit, jeg tenker at jeg blir sittende en times tid til, og det selvfølgelig lov å slenge seg på, her skal det ikke være noe problem å henge med, for å si det sånn. Skal vi straks ta en liten titt på merkedagene for i dag?

Det kilometermåleren I bilen din som har en egen dag, og det jo en frustrerende liten bildel det når man skal selge, og kilometerstanden litt høyere enn man kanskje skulle ønske. Men husk at kilometermåleren din også der for å minnes tilbake alle kilometrene du har lagt bak deg I bilen med familieferie eller roadtrips med venner og kjente. Altså det kan ha skjedd mye på de kilometerne hvor man har sittet I bilen. Den internasjonale dagen for sykepleiere I dag. Det jo mennesker som tar seg av deg når du butter litt imot I livet med tanke på helse og spesielt da. Og det stort sett toppfolk det altså. Vi har også den internasjonale dagen for prosjektledere. De har jo kontroll på mange greier, og det fortjener de også en klapp på skuldra for, spør du meg I hvert fall. Yeah, Ursa baby.

I dag har Nordmann og Norvald all grunn til å feire, for navnedagen 12. mai. Gratulerer så mye og feire den akkurat sånn som du ønsker det. Det jo det fine når det ikke liksom satte tradisjoner rundt det, så man kan velge litt selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en kar som heter Jonathan Scott Henrich. Livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned, men det opp til deg om du velger å reise deg igjen eller om du blir liggende.

Håper du har en strålende fin tirsdag. Det litt sånn jeg har tenkt på den siste tida, at jeg driver og pusher på dette her med pauser og den type ting, og så merker jeg selv da at hver gang jeg tar en fysisk pause, altså at jeg må på do, eller at det liksom et eller annet som stopper opp lunsj for eksempel, så det sånn at arbeidet stopper helt opp. Den fantastiske arbeidsflyten som jeg kanskje har opparbeidet med på begynnelsen av arbeidsdagen, den forsvinner så brått når man tar seg en dopause eller går for å hente mer kaffe eller noe sånt. Jeg lurer på hvordan man skal liksom finne tilbake til flyten, men så har jeg nå tatt i bruk denne her 5-4-3-2-1-metoden, hvor jeg bare teller ned fra 5, og i det jeg kommer ned til 1, så det bare å sette i gang, og vips, så merker man at flyten der igjen, i stedet for å sitte og kvie seg for å starte på igjen.

0: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktig priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no.
1: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
2: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
5: Don't worry.
4: Hver torsdag klokka 20.30. Be happy.

Jeg tenker at vi kan ta oss en tur ut bak bilrattet snart, for det enkelte ting man vet man ikke skal drive med I trafikken, som å spise mat, eller som for eksempel å kikke på mobiltelefonen, drive og tekste og ringe og sånn, det ikke lov, men det en annen liten uskyldig sak som man heller ikke bør klippe fattig når man sitter bak rattet. Det skal du få høre mer om snart.

0: Det en britisk 19-åring som går ut og advarer mot å bruke hårklyper mens man sitter I bilen og kjører. Gina Panzer, hun sier at ifølge trafikkregler så skal man ikke se på telefonen mens vi kjører bil, men hun vil også advare mot det hun kaller for djevelens verk når man sitter bak rattet. Det denne her hårklypa, som jo et trendy tilbehør, har vært et trendy tilbehør ganske lenge også, men hun var på kjøretur hjem fra skolen og ble utsatt for en ulykke. Hun hadde hårklippet festet I håret, og da bilen krasjet, så ble det store skader som hun fikk da, på grunn av denne hårklippet. Så for å få andre til å ikke bli utsatt for det samme, så har han nå gått ut for å formidle hva risikoen kan være dersom man bruker hårklipp.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Var akkurat innom den der britiske 19-åringen som advarte mot å bruke hårklipper når man skal sitte I bil, og det gjelder jo ikke bare den bak rattet da, for hvis ulykken først inntreffer, så går jo det gjerne utover flere enn bare sjåføren hvis man sitter andre steder I bilen. Da. Kommunikasjonssjefen I Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, hun faktisk ute og støtter den britiske 19-åringen, og hårklipper spesielt og isolert sett en type gjenstand som kan påføres mer skade enn nødvendig, sier han. Are we rolling?

La oss teste denne her 5-4-3-2-1-metoden som jeg snakket om I sted, da. Det der ved å komme I gang igjen etter en liten pause. Det passer bra å ta små pauser I løpet av dagen, men man må jo også finne magien I det å komme inn I arbeidsflyt igjen, sånn at det ikke oppstår stressende situasjoner fordi man har tatt pause når man tar pausa for å unngå å bli stresset og få høye skuldre og den slags. Vi tar dagens pause. Hodet får også pause her. Vi tar med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For det tar jo bort alt stress og mas om at dette her må du lære deg og sånt. Det jo ikke bruk for det, men forhåpentligvis så får du hodet på andre tanker for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går slik. Den vanligste gullfisken det eneste dyret som kan ses I både infrarødt og ultrafiolett lys. Jeg vet ikke hva forskjellen på infrarødt og ultrafiolett jeg, for å være helt ærlig.

Jo da, jeg skjønner at infrarødt rødt lys, og at ultrafiolett fiolett da, eller lilla, men det liksom bruken av ultrafiolett lys og infrarødt lys, det den jeg ikke forstår forskjellen på. Det så langt jeg kommer I strømenergi og den type verden. Men jeg lever godt med det. Hanne navnet mitt, har lyst til å ønske deg en fantastisk fin tirsdag videre. Så håper jeg vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, hvis du har tid. Ha det! Yeah.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Hei Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
4: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto i funghi anatra.
3: Oh, det hørte spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
4: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
3: Høres veldig bra ut, og artig å høre at uteserveringen er åpnet. Og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
4: Vi aspettiamo. Ciao!
5: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp på belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
6: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Du lytter til Radio Loland.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I know he's
1: mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utereise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet er åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Er du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: tirsdag den 12. mai. Riktig god dag. Velkommen inn I Lunchmix.
1: Vet du hva jeg leser I dag? Ja, som jeg så lei av.
0: Er du lei av nå?
1: Ja, jeg blir så irritert fordi at jeg synes det en menneskerett at folk skal få lov til å kunne gå uten å bli utsatt for vold.
0: Ja, sånn ja. Og det mest frustrerende jo straffenivået etterpå.
1: Ja, og hele den kar som har vært utsatt for vold av fire personer da, I Trondheim fremstår uprovosert. Og jeg tenker fire personer som går løs på et menneske som vi har bedt om noen ting. For det første så det jo feikt,
0: ja.
1: Og for det andre så det jo så synd på han som får kanskje livet ødelagt da. Når skal de gripe fattig og gjøre det jækla straffbart å gjøre sånne ting?
0: Nei, det jo straffenivå. For det første så må de jo etterforske sagene og få en dom, og så må jo dommen være sterk nok.
1: Vet du noe, jeg mener nesten, med hånda på hjertet, at det ingenting som burde vært dømt sterkere enn uprovosert vold.
0: Nei.
1: For det rett og slett bare feikt.
0: Jeg har også tatt til ordet for på, når det gjelder de der barna I Oslo, som da ikke klarer å skjerpe seg.
1: Ja.
0: I stedet for å låse det inne, for det hjelper jo ingenting. Utstyr det med fotlenk, og gir de strømpesene innimellom.
1: Ja, vi har vært inne på det, og når hvis de...
0: Begynner du å nærme deg Vaterlandsparken?
1: Ja. Vaterlandsparken, gitt.
0: Er ikke det?
1: Ja, men altså, hvis de har strøm I den fotlenka, så skal jeg love deg at de lærer fort hvor ikke de skal bevege seg ut forbi.
0: Ja,
1: men hva skal du gjøre når ingenting hjelper da? Akkurat det skal du gjøre da.
0: Mm.
1: Nå, du kan ikke gi de strøm. Det kan du vel.
0: Ja.
1: For hvis ikke du gir de strøm, så kommer de til å gå ut på gata og gi noen andre juling.
0: Ja. Og så kan du legge
1: sånn,
0: sånn ukesplan for deg, vet du, på mandagen klokka 7-9, da skal du på bingo.
1: Da skal du på bingo,
0: så hvis ikke, ja. Hvis ikke du I bingo-lokalet da, så får du strøm.
1: Ja, da får du strøm.
0: Søndag formiddag klokka 11 I kirka.
1: Ja, og så må du være litt motbakke.
0: Involvert. Ja,
1: det. Slik at det et ordentlig ork.
0: Ja. Nei, det må et annet straffenivå til.
1: Ja, det helt klart.

vestlig bris venter I dag fra I ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett skyet vær, utover dagen tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent I kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige området. Det blir for det meste skiftende bris, skyet eller delvis skyet over til regnbygget I morgen onsdag. Meldes det ifra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt innenfra kysten, langs kysten 10-11 grader.

0: dagen I dag? 12. Vi jo inne I.
1: Ja, og den nok så kort.
0: Ja.
1: Det har ikke skjedd så fælt mye på 12. Så står det.
0: Nynorsk og bokmålen jo jamstilt til skriftspråk I Norge.
1: Det har det aldri vært det, tull og vas.
0: Ja.
1: Hadde du nynorsk?
0: Du vet, avskaffet for lenge siden.
1: Ja. Jeg vonar at jeg glemte. Hadde du nynorsk?
0: Nei.
1: Tror vi hadde det som valgfag?
0: Ja, det var, var det valgfag, eller var det, hadde du noe som du var... Obligatorisk ble jeg litt usikker nå.
1: Det har vel vært en periode hvor vi har...
0: Var ikke det jeg følte mest med I?
1: Nei. Jeg synes det var vanskelig med nynorsk, men, ja. Men vi kommer jo egentlig fra et nynorsk sted.
0: Ja.
1: Vi sier jo ikke blant annet som det nynorsk, men det ble jamstilt altså. Det fortsatt sånn?
0: Litt usikker.
1: Har de nynorsk enda på skolen? Usikker.
0: Nei, de har vel det, men det må det bli prioritert for å si det sånn.
1: Nei, men NRK... Mm. De forfekter nynorsk. Det litt artig av og til.
0: Mm.
1: Peder Kolstad, Frode.
0: Ja.
1: Ja, den kjente Peder Kolstad.
0: Ja.
1: Var han for noe?
0: Han var statsminister, var han
1: ikke det?
0: Var han det?
1: Han var det?
0: Ja, ja, ja. Jeg har ikke sett det.
1: Men det kom jo inn I rekken av statsministeret som vi har snakket litt om da. Som vi aldri har hørt om. Ja. Peder Kolstad ble utnevnt til det I 1931. Luftskipet Norge, passerte over Nordpolen. Hva var det vits I? Hva var det for slags greie?
0: Kan du si. Hva skulle det der liksom?
1: Hva skulle det der gjøre?
0: Det bare kaldt.
1: Det bare kaldt, ja. Så sendte de det til Nordpolen da faktisk. Men, meterkonvensjon, Frode, det er bra greier. For Stortinget vedtok I 1875 at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Det burde de gjøre I USA også. For de er et av de få landene som bruker inches. I stedet for centi og millimeter. Det burde de gjøre, og så burde enkelte land slutte å kjøre på feil siden av veien. Når resten av verden har greid det som mot Pina, det Storbritannia greid det. Men skal vi si at det holder med det? Eller?
0: Ja, kan man nevne at Florence Nightingale ble født på dagen I dag I 1820, en pioner I moderne sykepleie.
1: Ja.
0: Og det har jo medført at dagen I dag den internasjonale sykepleierdagen.
1: Ja,
0: vel. Noen som trenger oppmerksomhet og høyere lønn, det de.
1: Ja, det sant altså. Ja.
0: Der slår vi et slag for sykepleierne.
1: Ja.

0: fotball på en tirsdag, for I går så, altså nå snakker vi litt for alle Tottenham og Leeds-fans. Jeg vet at det finnes mange av de I Norge. Leeds-fans noe spesielle greie.
1: Ja, det litt artig.
0: Ja, for det ekstremt mange Leeds-supporter I Norge.
1: Hvorfor det?
0: De kjørte jo eget, var det ett eller fly, to fly de hadde bort for å se på en kamp. Men, absurd.
1: Men det litt artig, ja.
0: For, ja, veldig artig.
1: Det noe sånn gammelt greie, tror jeg.
0: Super Leeds.
1: Super Leeds, ja.
0: Og Leeds har vel ikke kanskje så fryktelig mye å kjempe for, men det har jo definitivt Tottenham.
1: Ja.
0: For Tottenham ligger jo nede I sumpa der, og det spør jo faktisk med nedrykk for Tottenham. Nå har de rett nok to poengs forsprang nå, etter uavgjort I går mot Leeds, så har de to poengs forsprang til West Ham, men det tre kamp igjen nå.
1: Ja, det det altså.
0: Alt kan skje.
1: De ligger I sumpa nå.
0: Og skulle Tottenham rygge ned?
1: Ja, hvem skulle tro det da? Jeg har jo noen lag i Premier League som som jeg glatt kan sende ned før Tottenham, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Vi trenger jo for eksempel ikke Brentford på samme måten, eller Brighton.
0: Nei, altså Tottenham jo en tradisjonsrig, meget solid klubb, ja. med bra publikum. Så det vil jo være tap for Premier League hvis Tottenham skulle forsvinne, men det kan skje.
1: Ja, det kan skje.
0: Det nesten absurd, og I går klarte de å klote det til igjen, for at de leder jo en lang periode der. Jeg satt og kikket litt på første omgang, men så ble jeg så trøtt at jeg gikk og la meg.
1: Ja, så mye gammel, vet du, Frode.
0: Og det var et trøkk ut av en annen verden I den kampen. Det var knokkelkamp.
1: Men ja, det står om ære her nå, altså.
0: Ja, kan du tenke det?
1: Når var Tottenham nede sist?
0: Nei, to kamper igjen, forresten.
1: Ja, to kamper, ja.
0: Så det klart, de har to poengs forsprang nå.
1: Ja, tenk hvis det køler seg til I hodet.
0: Ja, hvis Vestham vinner de to siste, Tottenham tar bena de.
1: Ja.
0: Det ikke mer som skal til.
1: Og når det begynner, og når det gjelder, vet du.
0: Så. Da kommer nervene, og de lå på huden på, I et tjukt lag på Tottenham I går.
1: Ja, de gjorde det. Hvem de skal ha nå da?
0: Altså, Tottenham har, skal vi se, de har Chelsea og Everton igjen.
1: Ja.
0: Og det jo ikke enkle kampe.
1: Langt ifra.
0: Mens Leeds har Brighton på hjemmebane og West Ham på bortebane.
1: Ja, det Leeds Eva for så vidt på trygg grunn da, men West Ham derimot.
0: Hvis da Tottenham skulle tabe mot Chelsea og Leeds skulle vinne mot Brighton, tror du Leeds lar West Ham vinne den siste kampen da?
1: Ja, si det.
0: Nei, tenk hvis West Ham har vunnet den, nå vet jeg ikke hvem West Ham skal ha I neste, men de skal ha I hvert fall Leeds I den siste.
1: Det,
0: for da kan du si West Ham forbi de? Nei, jeg tror ikke de også.
1: Kanskje bare sånn.
0: Jeg tror ikke de også. Men det her kan definitivt alt skje, altså.
1: Ja, det to kamp igjen, altså. Det ja, det. 6 poeng de skal spilles om.
0: Skal jeg bare sjekke West Ham, hvem de skal ha I de to siste, for det jo de kjemper mot da. West Ham skal ha, skal vi se?
1: Newcastle
0: og Leeds, ja. Ja, det jo ikke enkle kampe noen av de.
1: Nei.
0: Så. Det bør jo kunne gå Tottenham sin vei.
1: Ja, det hadde vært trist egentlig.
0: Time will show.
1: Hvis at Tottenham skulle rykke ned, så hadde det vært litt sånn kjedelig. For det så, det er liksom som om jeg Rosenborg skulle rykke ned, mens Sandefjord ble igjen, liksom.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det litt sånn tradisjon, da.
0: I dag det ikke så mye gøy. Det vil si du kan se Alexander Sørloth I 9:30 I kveld, hvis han får lov til å spille, da. Det jo sjeldent. I La Liga. Eller så skal Start sitte kvinnelag ut I cupkamp borte mot Bryne klokka 18.
1: Det store veis.
0: Tror den går på TV2 Play, hvis det ikke tar en feil. Og ja, det litt gøy med damelaget nå, for de har jo hatt, to opprykk på rad nå? Og nå de jo oppe I toppen av første divisjon å kjempe.
1: Ja.
0: Så det hadde jo vært gøy hvis Start kunne fått et ordentlig bra damelag også da.
1: Det er på gang. Det litt på gang, ja. Ellers går vel hvordan går de siste rundene I PL nå?
0: I?
1: Helga.
0: Premier League.
1: Ja, altså neste siste kampen nå. City har vel hengekampen,
0: ikke? Ja, det går vel, hovedrundene går vel to søndager på rad nå, tror jeg.
1: Mens City har en hengekamp.
0: De spiller vel 17. Altså, for det jo ikke, de feirer 17. mai I England.
1: Nei,
0: det er litt rart.
1: Ja,
0: veldig rart.
1: Alle burde
0: feire 17. mai. Men også spiller jo da helgen etterpå, som da vel alt blir avgjort sånn totalt sett. Vil du la det bli med deg?
1: Ja, vi tror det.

0: Hey Joyce, jeg hører det er noen nyheter på La Familia, hva er det?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, det høres spennende ut. Er noe annet gøy som skjer?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Høres veldig bra ut, og artig å høre at udeserveringen åpner, og at det blir VM på Storskjerm i Børsparken i Kristiansand. Husk også å bestille bord til 17. mai på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Skal du arrangere bursdag, jubileum, konfirmasjon, bryllup, minnestund eller lignende, og trenger servering, da bør du prøve Vennesla Catering. De leverer flotte smørbrød og innholdsrike koldbord til konkurransedyktige priser. Trenger du mat til lunsj eller bedriftsmøter, leverer de det også. Og så tar de imot bestillinger alle dager. Sjekk ut hva de kan tilby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.

0: I dag regner jeg med du har sittet klistret på morgenen for revidert nasjonalbudsjett ble jo lagt frem.
1: Ja, det er jo klart man gjør.
0: Ja.
1: Man er jo interessert.
0: Mm.
1: I, men altså, det, dette her går jo inn I kategorien det vondt å forstå for oss. For her om dagen så fikk vi jo høre at grunnen til renteoppgangen I Norge var jo fordi at de hadde fjernet avgifter på diesel og bensin, og så hadde prisveksten på matvarer økt.
0: Ja.
1: Det var grunnen, sa de. Og så har de valgt å bruke 4,9 milliarder mindre av oljefondet. Enn I det vedtatte statsbudsjettet. Hvorfor det?
0: Mens de skal bruke 10 milliarder mer på strømstøtte, så ja. Her det jo et gap. Hvem det som får svi I det gapet?
1: Ja,
0: men, det vel oss bilførere som vanlig, tror du det?
1: Ja, dagligvis.
0: Det jo vi som skal tas.
1: Men jeg tenker at det blir
0: så... De og minste pensjonister, det det?
1: Jo. Hvis du har bensin- og dieselpriser på 6-27 kroner.
0: Mm. Du har ikke det nå lenger.
1: Nei, hvorfor det?
0: Fordi at de kutter avgiften, ja. Når du våkner da, Åge.
1: Ja, men nå skal jeg stille deg et oppfølgingsspørsmål. Ja, ja. Hvis at de da gjør det, Frode, og så fører det til at du får en renteoppgang.
0: Mm.
1: Hva velger du, pest eller kolera da? Fordi at da kunne de jo bare fortsette å ha bensinpriset da.
0: Ja, men jeg tror...
1: Så kunne vi beholde renta.
0: Jeg ikke så sikker på om at det var det som førte til... Jeg synes det hørte litt rart ut, så jeg tror du må ha lest feil der.
1: Nei da, det har jeg ikke. Jeg leste to ganger.
0: Men det som forundrer meg, det jo det vi pratet om før, det som forundrer meg jo at prisstigninger skal bestemme renta, for det det vi snakker om. For der har du bensinprisene, og der har du strøm, som jo styrt mange ganger fra avtale utenlands. Hvorfor skal det påvirke den norske renta?
1: Nei, altså...
0: Når svenskene får... klarer å få renta ned?
1: Ja, men vi får se til Sverige da, for å se hva de gjør. De gjør jo noe som riktig I Sverige I hvert fall.
0: For der har de fjernet matmomsen, så har de fått prisen I gang på matvarer, og så setter de ned renta.
1: Ja, det henger ikke på greip dette her.
0: Nei.
1: I hvert fall ikke for en som aldri var på skolen.
0: Nei.
1: Og når de da... Altså, det hjelper jo ikke å sette ned noe når de øker noe annet.
0: Ja. Og så kjenner jeg på et vis at jeg ikke så sikker på om jeg kommer til å forstå det heller, for når vi sitter her og begynner å prate om sånne ting, så begynner jeg å tenke på, hva skal jeg til middag da?
1: Ja, men gjør jo det gjerne, vet du, for man vil så gjerne, man får levert noe over eteren, så skal man prøve å formidle hva som blir sagt. Men det jo ikke noe vitsig å dempe en pris og øke noe annet, for da det jo like langt da.
0: Ja.
1: Det jo like langt om jeg skal betale 1500 mer på lånet mitt, I måneden enn å betale 1500 mer I bensin og diesel. Spiller det noen rolle? De tar jo med det ene andre og slår med det andre. Det er ikke så lett å forstå.
0: Nei, oljepengebruken utgjør 2,7% av fondet. Det godt under handlingsregelen på 3. Hvorfor skal vi ligge under handlingsregelen?
1: Ja, men det Jesper. Hvorfor har de valgt å bruke 4,9 milliarder mindre enn I det ordinære budsjettet?
0: Det jo det at de mener at det setter mindre press på økonomien, og en mindre far for enda flere renteoppganger enn det som planlagt.
1: Ja, hvem det som finans?
0: Jeg synes jo vi skulle få folk ut I arbeidsledighet.
1: Ja, få de ut.
0: Ja. Nei, altså, la folk bli arbeidsledige.
1: Ja, får de ut arbeidsledige.
0: For da går renta ned, tror jeg.
1: Ja, det noe etter. Ja. Hvem som finansminister I Sverige?
0: Har ikke peiling.
1: Kunne ikke han vært på et seminar I Norge?
0: Eller ho,
1: ja.
0: Sikkert det er ho. Siden de får det til.
1: Siden de får det ordentlig.
0: Mannfolk kan køle det bare til, vet du.
1: Og så står det liksom en overskrift i avisen I dag. Det virker som han har gitt opp, Jens.
0: Men de har jo bevilget 10.000 milliarder mer til Norgesprisen. Det har blitt dobbelt så dyrt som de tenkte.
1: 10.000 milliarder?
0: Jeg tror de hadde beregnet 9 milliarder. Nå det på 21,5. Og så står de og klapper seg på brystet og skryter at de var så flinke med dette her, når det egentlig var noe de ikke ville ha. Men de var nødt til å gjøre noe.
1: Måtte gjøre noe, tror jeg. Ikke så litt for oss å henge med.
0: Jeg mener, det skal bli utrolig spennende når vi kommer til høsten nå. Og se hva som skjer med den Norgesprisen.
1: Ja, det skal bli artig å se.
0: For at den blir på 50 øre, det har jeg ingen tro på.
1: For det ikke være sånn.
0: Ja, det ikke sånn.
1: Men det klart det at når avisene skriver at Jens Stoltenberg virker som han resignert og gitt opp, så kanskje vi skal la han få lov til å pensjonere seg da.
0: Ja.
1: Og så hente inn en...
0: Jo, men jeg ikke så sikker på at det blir noe bedre med noen andre.
1: Nei.
0: Det sammensurium av kål. Det jo alt for mange som samarbeider.
1: Ja.
0: Det derfor vi har tatt ordet for diktatur.
1: Ja, diktatur er bra. Kommunisme og diktatur.
0: La en bestemme, og så får vi det gjort.
1: Ja. La oss si at...
0: Du har ikke nødvendigvis så bra, men du vet hva du har å forholde deg.
1: Nei, du har ikke så ille heller.
0: Nei.
1: Det liksom... Det går på det jevne. Det har kanskje vært bedre det.
0: Ja.
1: Det forutsigbart I hvert fall.
0: Ja. Det beste kommentarene kom jo fra Støre I dag.
1: Jaha.
0: Fordi at det ble jo, når de innførte Norges pris, så skulle det jo være 50 øre ut 2026.
1: Ja.
0: Og så sier han, presterende sier da, vi holder Norges prisen på 50 øre per kilowattime.
1: Ja.
0: Du har jo sagt at det skal være ut 2026 ja. Likevel.
1: vi har jo over et halvt år igjen da.
0: Ja, ja, ja.
1: Følg
0: hva
1: skal vi nei, diktatur
0: og så kjenner jeg på et vis at jeg glad for at jeg har ikke noe mer å gjøre
1: nei da, vi har ikke noe mer
0: for det veldig deilig å bare kunne si det og kritisere
1: ja, det, men det interessant å se hva de gjør I andre land altså nabolandet våre så, ja. Hvordan de får det til der ja. De har jo IKEA
0: ja, apropos det, vi kan ta en tur til Finland når vi er tilbake
1: ja

0: Vi skal til Finland en tur.
1: Ja, så gitt.
0: For det at I Norge så var det jo et folestyr, som du pleier å kalle det, rundt kommunesammenslåing.
1: Ja.
0: For det at når forrige regjering var der, så var det vel mange kommuner som ble tvunget sammen, var det ikke det?
1: Ja.
0: Og så ble det, ja, eller hvem var det egentlig som bestemte det? Jeg husker ikke farta. Men uansett da, i hvert fall så ble det jo et styr, og så ble det mange som ble fordelt igjen, og det var bare sant kaos.
1: Ja, har de fått orden på dette?
0: Nei.
1: Det var noen som var på vei tilbake.
0: Men nå vil de prøve å få folket til, eller kommunene til å slå seg sammen igjen.
1: Oh ja.
0: Fordi at de ser at det fryktelig mange kommuner som driver dårlig, har dårlig økonomi, og da vil de få stor kommune igjen. Og nå har de sett til Finland.
1: Ja.
0: Look to Finland, for det er nå satt ned en ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret. Og det også mulig til å vete at kommunene må slå seg sammen med noen. Det det de planlegger nå, da, at du rett og slett blir tvungen til å slå deg sammen
1: ja.
0: Med noen, hvis du sliter med dårlig økonomi.
1: Ja, det hvordan skal det fungere i praksis?
0: Nei, for det gjør de i Finland. Der har de begynt å slå dem sammen med tvang. De har 308 kommuner og nå i gang med sin andre kommunereform i håp om å få det ned enda mer enn de har klart det nå, da.
1: Ja.
0: Og er ikke det egentlig en bra tanke? For det jeg synes man kan ha mange meninger om kommunesammenslåing, men jeg tror jo det den rette veien å gå. Nå hiver jeg meg inn i et vepsebol her, vet du det. Men hvorfor skal lille Iveland sitte med en egen kommune der det 1500 innbyggere og en full kommuneadministrasjon?
1: Nei, det kan du si.
0: Det jo bare tull.
1: Ja, kanskje de hadde bare vært sammen med
0: Vennesla
1: da, for eksempel. Så de hadde jo spart en del.
0: Yep. Og så kan vi slå oss igjen sammen med Evje og Hornnes kommune, sånn at du får en litt stor kommune der. Og så kan Kristiansand være på sin side.
1: Ja.
0: Og når det er gjort, når du har halvert antall kommuner i Norge, så kan du kvitte det med fylkeskommunene.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Det hadde vært fint.
1: Ja, hadde vært
0: da
1: fint.
0: Begynner vi å snakke.
1: Ja, for hva skal man med de?
0: Det er jo bare tull.
1: Det er bare tull.
0: Bare tull.
1: Det er sånn oppnevnt unødighetsgreie.
0: Ja, ja.
1: Hvorfor skal vi ha en fylkeskommune?
0: For det en ting jeg tenker på, da.
1: Altså, hva gjør de?
0: Hvis vi kvitter oss med fylkeskommunen, er vi kvitt statsforvalterne? For det hadde vært en fordel, kjenner jeg.
1: Ja, altså det er jo, det hadde jo vært en fin ting for mange.
0: Ja, for det at statsforvalterne er bare sånne kriser som er der, liksom, så kan jeg inn og plage deg innimellom, sånn, ja, ja, ja. Hvis du gjør noe et eller annet ulovlig, så nei, det har du fått lov til det.
1: Eller, du trenger ikke gjøre noe ulovlig en gang. Du kan bare søke om å få lov til å gjøre noe du har lyst til å gjøre,
0: ja.
1: Så kan du være sikker på at det får du ikke.
0: Ja, og, men så sier kommunen ja likevel, og så kommer statsforvalterne og sier nei når du har begynt å bygge på det.
1: Ja da.
0: Og så må du rive det.
1: Så må du rive det. Mm. Det som trist er jo det at du kan ikke begynne å gjøre det heller, vet du, for det noen sladranker der ute som sier det fra.
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare begynne å gjøre det, for den misunnelsen, vet du, er større enn kjønnsdriften.
0: Ja, det er virkelig sant.
1: Men fylkeskommunen, hva gjør egentlig de? Hva sørger de for?
0: Jeg vet ikke, de påstår jo selv de har med videregående skole å gjøre, men jeg tror faktisk at kommunene kunne klart å ta den jobben der.
1: Ja, det er, ja,
0: hvis det er... Og så har de sikkert noe med sykehusene å gjøre, og det fungerer jo utmerket med sykehusene i distriktet.
1: Det har vi jo sett.
0: Så jeg tror liksom at kommunene, i storkommunene, kunne tatt seg av de oppgavene der.
1: Ja,
0: hvis... For hvorfor skal ikke Vennesla sammen med Iveland og Evje og Hornnes klare å ta seg av Vennesla videregående og den her oppe på Evje som er der?
1: Det klarte ikke.

0: greie det?
1: Fint, det er kjempefint.
0: Det greie vi gjorde.
1: Nei, er du gæren?
0: Nei, vært med fylkeskommunen, ja. Vært med statsforvalteren.
1: Mye mindre kommune.
0: For, og det jo en sånn interessant ting med statsforvalteren. Mm. For det noe statsforvalteren ikke setter nebbe sitt i? Ja. Statsforvalteren skal jo mene noe om alt.
1: Jo.
0: Om du skal fjerne eller sette i deg et vindu i et naust, så må det via statsforvalteren, hvilket du i dag ikke får lov til likevel. Mm. Så vekk med den, og fylkeskommunen som ikke gjør noen ting.
1: Nei, jeg faktisk litt enig her. Det kommunalministeren nå som har latt seg inspirere av Finland. Fortsett med det. Det tror jeg er en bra løsning.
0: Det fint det.
2: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
3: Bingo!
4: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
5: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
6: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Ut av første timen av tirsdagens lunchmix. Vi skal straks dra i gang time 2.
0: Ja vel.
1: Kan vi da ta en tur til Trondheim Oslo?
0: Ja, det var det ikke så lett lenger.
1: Nei, det er ikke det. Det er blitt litt vanskelig. Jeg tror vi må prate litt med den neste
0: time.

0: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø bil og karosseri, og DB Bil.

Vestlig bris venter I dag fra ettermiddag forbigående frisk bris på kysten. Lett sjøvær, det var dagen tilskyende for det meste oppholdsvær. Sent I kveld kan det riktig nok komme inn litt regn I vestlige området. Det blir for det meste skiftende bris, skyer eller delvis skyer over til regnbygge I morgen onsdag. Meldes det fra meteorologisk. Temperaturene I dag ventet å ligge på maksimumstemperaturer på opp igjen 15 grader I indre strøk, litt inn fra kysten, langs kysten en 10-11 grader.

0: den store styrkeprøven, det kalt, dette løpet fra Trondheim til Oslo på sykkel?
1: Ja, 54 mil med, på et vondt sykkelsett, det for hardhauser.
0: Det det. Det jo et tradisjonsrikt ritt, da, omtalt som verdens eldste og lengste turritt.
1: Ja, det jo eldre enn oss, Frode.
0: Men...
1: Startet jo 67 dette her.
0: Nå blir det ikke noe. Skulle ha vært arrangert fra 20. til 21. juni.
1: Og for ikke?
0: Nei, det rett og slett for strenge regler nå.
1: For strenge regler? Jeg tror det alt for dårlig vei, men...
0: Neida. Det kjempetungt. Føler med de som har bestilt både fly, boka, hotell og trent mot dette kanskje i over et år.
1: Ja, har de nettopp avlyst dette?
0: Ja, fordi at de har hatt inn noen sånne søknad til, for at de må jo søke statens veivesen og alt, og de setter jo stadig strengere krav til hva som lov og ikke lov.
1: Ja.
0: Og etter hvert nå så har de jo måttet ha så vanvittig utgifter til politi, altså vakthold og sånne ting.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg meg selv, vi snart i ferd med å begrense oss ihjel?
1: Ja, jeg tror det.
0: For snart skal du ikke gjøre noen ting, for det kan jo være skummelt.
1: Ja.
0: Tenk hvis du skulle kante.
1: Ja, det kan forekomme. Ja. Folk har kantet i alle år.
0: Uten at det var noe personell som kunne ta seg av deg i løpet av de fem første minutterne, liksom, i nærheten.
1: Ja, altså det er jo, vi er jo i ferd med å lage et samfunn som er alltid for det skummelt.
0: Ja, veldig rart.
1: Nå ser jeg et bilde, Frode, på den siden her, som var fra 67 når dette sykkelrittet startet. Det er turrittet da. Mm. Og når du ser på de sykler, de sykler 54 mil med Frode,
0: ja.
1: Det var tungt, tror jeg, greier.
0: Jeg var jo mest på skiltet da, for det var reklame for en matstasjon de skulle ha.
1: Ja.
0: Og da var det 467 kilometer til mål.
1: Ja.
0: Det vil jo si at de allerede har syklet i nesten 80 kilometer.
1: Ja.
0: Er det jo satsa på at jeg kom til første matstasjon, og det var det?
1: Ja, altså...
0: Men, jeg håper at den var 20 kilometer ut i løpet.
1: Men kan man si at man sykler den store styrkeprøven, og så lar det bli med det, og man gir seg etter første matstasjon?
0: Jeg må aldri si hvor langt man kommer.
1: Nei, men man sykler den store styrkeprøven. Mm. Ser du det, ja.
0: Hvor lang tid brukte du da?
1: Nei, vi skal ikke ha noen oppfølgingsspørsmål her.
0: Nei.
1: Du trenger også å si noe at ikke du kom der lenger enn til den første matstasjonen.
0: Ja. Altså, tidligere i år så utarbeider Statens Vegvesen en egen prinsippvurdering for lange turritt.
1: Jaha.
0: Og den er datert 29. april og ble ifølge styrkeprøven arrangøren brukt som grunnlag for avslag på søknaden noen dager senere.
1: Men jeg er enig fra det, vi er i ferd med å begrense oss ihjel, altså. Mm. Fordi at du kan jo snart ikke gjøre noen ting da.
0: Mm.
1: For det kan være skummelt.
0: Mm.
1: Og det er klart at alt kan være skummelt, så må jeg slutte med alt da.
0: Ja.
1: Det var ikke noe dyrere i år enn i fjor, vel?
0: Nei, jeg synes bare dette er veldig rart, for det at har det vært så mange for på en måte så ville det jo ikke være så rart hvis det var noen uheld på styrkeprøven, for det er jo 800 personer
1: klart,
0: som har meldt på her.
1: Det er klart. Det er
0: som skal sykle, og noe uheld må du jo regne med, så tenker jeg, hvorfor skal man lave strenge regler at ikke det er ikke kostnadsmessig fornuftig å arrangere det?
1: Men da er det noen som har valgt å overpasse på oss da.
0: Ja, det er det.
1: Altså, noen kommer til å ramle.
0: Ja, men det ser man jo, nå ser man jo helt ifra barnehagen.
1: Ja.
0: Du kan ikke lande i vanlig sand, nei, du må ha EU-sand,
1: ja,
0: som skal gjøre det mer tryggere, og dette er rundse.
1: Ja, altså, det her er jo da noe som vi har levd med i alle år, men så plutselig så er det ikke lov til noen ting, da. Vi skal passe på hverandre med, altså, EU-standard på alt.
0: Ja, ja. Jeg kjenner av at jeg skulle ønske jeg bare kunne knipse oss og være tilbake til 80-tallet.
1: Ja, for det tror jeg, det var lettere alt.
0: Ja.
1: Alt var lettere på 80-tallet.
0: Man skulle jeg utdanne meg til å bli statsforvalter.
1: Ja.
0: Bare for å være sur resten av livet.
1: I den tiden for å si at det er namsmann.
0: Ja. Jeg tror det er to forskjellige ting. Jeg tror namsmann er der enda.
1: Ja, ja, men da ville jeg vært namsmann.
0: Ja.
1: For den er ute og tar fra folk livet.
0: Ja.
1: Tenk å ha en sånn jobb.
0: Nei, jeg tenker hvis du hadde fått namsmann og statsforvalteren på samme kontor.
1: Du vet ikke det.
0: Samme kontor, åpen kontorlandskap.
1: Du stor all verden.
0: Det er festlig lokale.
1: Ja, det er sikkert stor stas på julebordet der.
0: Ja.
1: Nei, vi er rett og slett i ferd med å... Vi er overforsiktige.
0: Ja, det er trist da. Det er kun koronaårene 2020 og 2021 at dritt ikke ble arrangert siden 1967.
1: Ja, men nå har vi funnet...
0: Og nå er det på grunn av for strenge regler som gjør at det blir for kostbart.
1: Ja, men de fortsetter. Det blir jo bare verre og verre.
0: Nei, noen må kjappe seg.
1: I hvert fall ikke til statsforvalteren.

0: Så det, hvordan gikk det med disse her helikopterne til norske forsvaret?
1: Nei, det jeg usikker. Ja. Ble det kanslert denne avtalen, eller ble det for noe?
0: Ja, i hvert fall så var det jo siste gang vi snakket om det, tror jeg, for det var en 13-14 års forsinket. Ja. Var de hadde betalt de for 13-14 år siden. Og det betyr at når de først kommer da, så er de jo 13-14 år gamle. Altså, de er avleggs. Men det er ikke bare Norge som sliter, for USA, de har jo bestilt seg nytt hangarskip. Det er litt av forsinket.
1: Det er... litt?
0: Hæ?
1: Litt?
0: Ja. 15 år.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. De hadde jo besøk, vet du, i Oslofjorden av gigantskipet USS Gerald Ford.
1: Det var svært.
0: Diger båt.
1: Når du så det i Oslofjorden der, de her båtene som var på siden, liksom.
0: Ja, det blir de små, altså. Ja, men den siste båten som de har bestilt nå, Doris.
1: Doris?
0: Doris Miller.
1: Kan ikke kalle et hangarskip Doris?
0: Jo, de gjør det, altså. USS Doris Miller. Ja. Det blir jo da utsatt og kommer om 15 år. Hvem var Doris da?
1: Doris Day?
0: Nei, det var, jeg trodde kanskje er jo det. Men skipet da, som heter USS Doris Miller, er oppkalt etter en amerikansk kokk i den amerikanske marinen, som utmerket seg under det japanske angrepet på Pearl Harbor i 1941. Ja, så, men det er jo godt å vite at det ikke bare er Norge da, som har utestående ting. Så når det kommer om 15 år...
1: Men de der leverandørene av sånn forsvarsmateriell er litt høyere standard, de må skjerpe seg.
0: Ja.
1: De må jo få flere folk i sving.
0: Men jeg har jo en kjenning som jeg nevnte tidligere, som jobbet på ubåtbasen i Laksevågen, Bergen, som fortalte om når de restaurerer jo opp igjen gamle Kobben-båter, vet du? Hva de heter da, disse her Kobben og... Ja, de har et navn til
1: Kobben
0: de.
1: Kobben 1 og 2?
0: Som de tar inn på ubåtbasen i Bergen og restaurerer. De skulle lage et nytt kjøkken.
1: Lave de sånn kjempegriller, de.
0: Ja, de...
1: For det kunne du gjort, for det er sånn varmtvannsbereder, vet du. Hvem har ikke lavet en sånn grill av en varmtvannsbereder?
0: Jo.
1: Tenk å lave deg en ubåt.
0: Ja,
1: tenk hvor mye du kunne grille på den.
0: Det er lokket sitt.
1: Det er lokket sitt. Oi, oi, oi. Kutt den på midten.
0: Deler
1: den
0: ut, da kan du grille.
1: Da kan du grille.
0: Bygde nytt kjøkken der.
1: Ok.
0: To kvadrat.
1: To?
0: To kvadrat, ja. Kjøkken ombord. Kostet 10 millioner.
1: Ja,
0: for et kjøkken. Altså, så sier de at når alt liksom da er pusset opp ombord, i den her Kobben-ubåten, så kommer nerderen.
1: Ja.
0: Da kommer de med Red Bull og kepsen bakfram.
1: Ja, ikke sant.
0: De skal programmere.
1: Ja.
0: Det er tausesbelagte greier, vet du. Ja,
1: fantastisk.
0: Men da kommer de.
1: Men tenk deg den situasjonen da, du bygger ny bolig, og så sier du til byggeren, jeg skal ha et kjøkken til 2 millioner, vær så god, kjør på.
0: Ja.
1: Det resten tar vi etterpå.
0: Ja, ikke sant. Ja,
1: du har litt å velge da,
0: ja, men
1: så skal du inn på 2 kvadrat.
0: Men hvordan greier du å lage kjøkken til 10 millioner på 2 kvadrat?
1: Ja, 10 millioner var det jo,
0: 10, ja.
1: 10 millioner, ja.
0: Og så sier de at, sier han at disse nerderne som skal programmere, de er så sære at de spiser ikke sammen en gang.
1: Det er ikke sant.
0: Det er de som programmerer sonarsystem og sånt.
1: Ja.
0: Så det er sært nok.
1: Hvordan får du ut lukta når du laver fredagstakoen? Hvordan vifter av det en ubåt?
0: Nei, det er ganske usikker på, Frode. Altså, det tror jeg, ombord der, så må de ha litt av et system, du.
1: Ja,
0: har du tørt å være med ned?
1: Jeg tror jeg kunne tørt å være med på hvis det hadde vært sånn visningsgreier, at du fikk liksom holde seg med en tur i Kristiansandsfjorden. Ja. Det tror jeg kunne vært morsomt å være med på. Men jeg er litt usikker på om jeg ville vært med på tokt.
0: Det som, nei, og det de gjør, vet du, de kjører jo under polisen på Nordpolen, vet du, etter atomdrevet hangarskip, vet du, de tanker hvert femte år.
1: Det er litt sånn som når du kjører tunnel på Vestland, du må ikke tenke på langt under, nei, hvor mye vann
0: det
1: er over det.
0: Nei, du må ikke det. Men tenk at du er under polisen.
1: Ja, det er fascinerende.
0: Innesperret i en ubåt.
1: Ja. Men kjøkken til 10 millioner på 2 kvadrat?
0: Ja, det har de.
1: Overgått.

0: trenger bilen din en vask? Besök Quicklin Vensla på Måsmoen industriområde. I vår døgnåpne vaskehall tilbyr vi maskinvask og dobbelt kjølvask. Du bedriftskunde og trenger avtale, kontakt oss på post@quicklin.no for faste og gode priser. Velkommen til Quicklin Vaskehall på Måsmoen industriområde i Vennesla.
1: Hei, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud.
2: Onsdag 13. mai blir det for første gang arrangert rullestoldans i Vennesla. Arrangementet åpent for alle og blir i Vennesla Kulturhus. Arrangementet et samarbeid mellom Norges Handicapforbund, avdeling Vennesla og Vennesla Frivillighetssentral, og har blitt en realitet med støtte fra Agder fylkeskommune. Du nysgjerrig, så ta turen innom rullestoldans på Vennesla Kulturhus onsdag 13. mai klokka 18.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.

0: 11 000,
1: så det var nå.
0: Eller 20, liksom.
1: Eller 20. Eller 21 210.
0: Ja.
1: Hva er det der? Er det klarheten i...
0: De kobler den til, altså nå kan du koble så mye til datamaskinen, de kobler den til en maskin som bare jobber seg oppover.
1: Ja, fordi at, for det kan jo ikke være med renheten og klarheten i det, fordi at den gamle rekorden i 1996, den som var på 21.450 karat, og den nye her, hadde bare 11.000 karat, men likevel mye mer verdifull på grunn av sin klarhet, farge og generelle kvalitet. Hvorfor hadde da den forrige mye mer karat?
0: Ja, det kan jeg si.
1: Det er mange...
0: Jeg må innrømme, jeg har ikke satt meg så fryktelig inn i det.
1: Ikke heller. Og så kjente at det var dønn uinteressant.
0: Ja, men, ja, det var det.
1: Det var det, ja. Men jeg har ofte lurt på det med karat, hva det er som er greia. Ja.
0: Og så følte jeg vi kom veldig langt i selve sagen, og vi da ikke klarer å komme til noen konklusjon engang.
1: Ja, men det er nok så tydelig.
0: Altså, etter innslaget sier vi like grønne løp
1: og
0: hvorfor.
1: Yes, ja. og så tenker vi med oss selv at...
0: Kjente jeg bare bli irritert over at du brukte frem denne sagen, og så skal vi prate om den da.
1: Skal vi ha det usagt?
0: Ja.
1: Skal vi gå tilbake igjen, Frode? Jeg kjenner jo at selve saken er jo dønn uinteressant.
0: Ja.
1: Og nå ble jeg mye mer opptatt av hva Myanmar hette før enn denne her denne fordømte rubin men hvorfor er det så mye rubiner i Myanmar? For det er faktisk det
0: Burma
1: heter det, ja.
0: Jeg måtte bare finne det.
1: An Sang Suu Kyi.
0: Så klarte vi i hvert fall å få noe ut av denne sangen.
1: Ja, det var jo bare tull her. Nei, vi takket av.

0: Da skal vi rett og slett takke av for i dag. I morgen er onsdag, da er vi tilbake igjen på akkurat samme tid.
1: Ja, vi er der sånn. Vi er der sånn. De drar seg jo mot fredag igjen da.
0: Ja, det er torsdag fri igjen.
1: Torsdag er fri igjen altså, før vi da har valgt å gå på jobb igjen på fredag. Ja. Ja, vi er jo ikke klok, Frode.
0: Nei.
1: Men vi høres i morgen,
0: vi. Ja, vi gjør det.
1: Så får det bare bli som det blir.
0: Altså, siden vi ikke klarte å lære noe særlig i forrige innslag,
1: ja.
0: Skal vi lære at Myanmar har 54,5 millioner innbyggere.
1: Ja.
0: For da har du det som en quiz. Hvis du da får et spørsmål, har Myanmar mer eller mindre enn 50 millioner innbyggere? Ja, mer!
1: Det er mer.
0: Kan du bare si. 54,5. Ja.
1: Da kan du jo, spe på meg og si Myanmar, altså det som var Burma.
0: Du mener det som var Burma før?
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Nei, det har jeg med.
1: Da drar du på. Da drar du på.
0: Så har vi lært litt i dag.
1: Yes.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: da, ja da. Vi er på plass i Blues-timen, og det er jo en sånn skjebnekveld for verden, i alle fall for den siviliserte verden i kveld, og vi, men vi skal ikke snakke om
1: jungpolitikk. Det vi kan love da, folkens, det er at samme hva som skjer, så er rett og slett Blues-timen tilbake neste tirsdag.
0: Ja da.
1: For verden går vel ikke under på en uke,
0: nei,
1: i fall.
0: Nei.
1: Men vi, det er altså da Frank Martinsen, min makker på andre siden av bordet, og så er det meg som heter Bjørn Viksås. Og åpningshytte i kveld, det hadde vi plukket rett og slett ut fra titlen på CD-en som den planen kommer fra. Og den CD-en heter Friends of Tuesday, altså tirsdagskveldens venner. Ja. Det må jo passe godt. Og bandet, det var Paul Buddy's Slidewinder Blues Band. Knock My Boots, etter låta. Men vi har noen munnspillere, Frank.
0: Ja, de kom etter hvert, Bjørn, for vi må ta en ting i sin rette rekkefølge.
1: Åja, vi skal ta det i rekkefølge, ja.
0: Vi skal ta en tur til Texas, en liten runde i
1: okay,
0: Texas, og et par artister som kanskje ikke er de aller mest kjente, men som jeg synes fortjener en plass i blues-teamen. Og vi begynner med Duke Boy Banner, en sånn en one-man-band, en fyr som vel kalte seg for Ghetto Poet, altså Ghetto Poet i Houston, Texas. Og vi skal høre, han har tatt på seg joggeskoene, eller piggeskoene, eller kanskje Running Shoes, Duke Boy Banner.

0: Duke Boy Banner og Running Shoes der på Blues-timen. Og hvis du venter litt, Bjørn, så skal jeg introdusere deg som kommer.
1: Jeg skal inn. Vente som du, bare det.
0: Du er god å vente.
1: Ja.
0: Men altså, vi skal fra Houston, der Banner holdt det, og til en by som ligger helt vest i Texas, på snippen akkurat der, og ligger helt inn til Elva Rio Grande, og da vet du kanskje at vi snakker om El Paso, denne her.
1: Og de som har lest Western-bøker i sin ungdom, de er kjent i dette området her, vet du.
0: I sin ungdom så bodde Long John Hunter der, og han spilte både i El Paso og byen på andre siden av elva, altså i Mexico, den heter så mye som Ciudad Juarez eller noe sånt. Er det ikke så verst uttalt det?
1: Nei, det er noe sånt.
0: Det er noe sånt, ja. Men vi skal høre en låt med den godeste Duke. Nei, nå tuller jeg mye her. Long John Hunter, I Don't Care, heter låta.

0: I don't care what you do. Og en av mange fine låter som Long John Hunter spilte inn når han I sin ungdom og ut etter bodde I El Paso. Men etter hvert så hamna han jo på labelen til Bruce I Chicago på Alligator. Og ikke minst så spilte han I Kristiansand Bluesklubb.
1: Ja, ikke minst. Jeg tror kanskje det har vært et av hans høydepunkter i hans karriere. Det, ja,
0: jeg tror
1: det.
0: Helt
1: det var I hvert fall noe for oss som var der.
0: Ja, ja. Vi skal fra El Paso til Dallas, rett og slett, Texas. Og vi skal hilse på en kar som heter Julius Mullins. Men han gikk helst under navnet Mercy Baby Trommeslager, spilt I bandet til Frankie Lee Sims, og ga ut et par singler av den litt mer rufsete sorten. Mercy Baby, Pleadin'.

0: Mercy Baby og Plead In der på blues-timen, og vi må ha litt sånn rufsete blues også av og til, Bjørn, selv om det gjenger litt over alle støvleskaft dette her, så er det jo litt gruv i det også.
1: Ja, og der fikk vi tre rufsete fra Vippestaten, Texas.
0: Ja.
1: men vi skal opp i dagen, og vi skal ja, faktisk helt opp i 2020. Forrige uke så spilte vi yngste sønn til Muddy Waters, han Mojo Morganfield. I kveld har jeg jammen med Big Bill Morganfield, han nummer den nest eldste sønnen.
0: Han som først kom på banen.
1: Han som først kom på banen, ja.
0: Som sønn.
1: Han har faktisk også spilt i Kristiansand Blues
0: Club. Ja, da, på London. Ja.
1: Men nå skal Big Bill Morganfield få gjøre en single fra den nye skiva si, og den singla heter så mye som Stop This Mess.

0: Ja da, der lå vel et ørlite politisk budskap i låta fra Big Bill Morganfield nå, og det vel sånn som vi blitt vant til for tida. Flere og flere av bluesmusikantene blitt politisk bevisst den siste tida, har jeg inntrykk av.
1: Ja, og vi har vel nesten spilt en eller annen sånn låt i den sjangeren på nesten hvert program.
0: Ja, vi har det. Og det er to ting det gjelder.
1: Ja.
0: Det er Black Lives Matter, det den ene, og så har vi covid, den andre. Og vi har også i kveld en sånn en covid-variant. Dave Keys, New Yorkeren, han har hyllet disse som driver med sykepleie og den slags. De vi i Norge og i resten av verden driver og applauderte for noen måneder siden. Han har gitt ut en låt, David Keys, It's 7 o'clock somewhere, heter den. Jeg tror han kommer, han bare litt treg.

0: Make some noise.
1: Ja da, folkens, come on, make some noise, var oppfordringen fra Dave Keys I den hylsten han nettopp har gitt ut til helsearbeiderne som står fremst I køen for å bekjempe den der forferdelige smitten som går som raser rundt for tida.
2: Ja.
1: Vi skal til litt soul, og det ikke så ofte at jeg tar med av soulmusikken.
2: Nei, jeg ble litt overrasket der, når du plutselig dukker opp den.
1: Så dukker det opp en soul-utgivelse som spilt inn I selveste Graceland, altså da nede hos Kid Andersen selvfølgelig. Mm. Og Sonny Green, han har gitt ut en plan som heter Found One Soul Singer. Og derifra så har vi plukket kuttet I Beg Your Pardon.

0: Ja da, en smakebit fra den siste skiva til Joe Bonamassa. Plata heter World Tea og låta High Class Girl, og den gikk jo spesielt til vår trofast lytter oppe i Bodø da, Geir Anders Nordli, som verdens største Joe Bonamassa-fan, så vidt jeg vet.
1: Ja.
0: Og det måtte det da, Geir Anders.
1: Ja, vi vet jo at vi har tre lytter i kveld i hvert fall, for nevnte kar som er så glad i Bonamassa, og så er det en Randi Stålhane som har radioen på og synes dette her er bare helt fortreffelig, og hun har til og med besøk av venninna si Kjellaug Rysstad som som også hører på oss.
0: Ja, men det er godt.
1: Tre stykker.
0: Og er det flere som hører på oss, må da gjerne gi oss en tilbakemelding, så skal vi vi kan til og med si navn deres på radioen.
1: Ja, ja.
0: Ja, men skal vi nå ta noen av de munnspillerene?
1: Nå skal vi ta munnspillere. Og vi skal først starte med en munnspiller som har latt en annen munnspiller spille munnspill på den plade jeg skal spille. Så rart det enn høres ut. Johnny Dyers, flink munnspiller, gitt ut flere plater der han både synger og spiller munnspill. Spill, men så skulle han gi ut den her Rolling Fork Revisited, og da fant han ut at jeg får med meg min gode venn, hva heter han for noe? Man heter så mye som Mark Hamill, og det gjorde han.
0: Ja, men det er jo begge to.
1: Ja, det er jo det, men altså, jeg skjønner ikke at en munnspiller som ikke vil spille munnspill, men kanskje han hadde... Jeg vet ikke. Det er i hvert fall en hyllesplade til Muddy Waters, Rolling Fork Revisited. Og Rolling Fork er, som de fleste kjenner, en fødestedet til både Muddy Waters og Jimmy Dyers. Ja. Så la oss høre en gammel Muddy-låt, fremført av Johnny Dyer, Trouble No More.

0: Raffael Neal på vokal og munnspill, og sønnen Kenny Neal på gitar, og låta Been So Long. Derfra så, ja, vi skal være i Louisiana. Vi skal treffe en kar som var døpt William Monroe Vincent, men som vi kjenner best som Polka Dot Slim, hvis vi kjenner han i det hele tatt. Fordi,
1: det vel egentlig spørsmålet her. Kjenner vi men, Polka Dot Slim?
0: Nei, ikke så godt. Men han er fra Mississippi, men havner nede i... I Louisiana, blant annet i studioene til Jay Miller i Crowley i Louisiana. Vi skal høre en låt her med den godeste, som heter så mye som Joyous As... Nei, vent nå litt, nå ser jeg i vinkel. I ain't broke, I ain't hungry.

0: akkurat passer skjevt og gruvete. Polkadot Slim ain't broke, ain't hungry. Og så
1: jeg må si det, Frank, at det hørtes mest ut som noen hadde sølt syltetøy på hele planen der, altså. Det var altså ganske
0: grafset. Du skjønner det ikke på kunst. Kommer det noe, sikkert noe, ja, veldig sånn pent her?
1: Ja, da kommer det noe pent.
0: Ja.
1: Vi skal opp i dagen igjen, og det vil si 2020, og vi skal til en amerikaner som for lengst har gjort nordmann av seg. Og da prater vi om Adam Douglas fra Oklahoma og en eller annen vestlandsbygd som ikke

0: Joyce Will Be, altså den nye singlen fra Adam Douglas. Så vi begynner jo etter hvert å bli vant til at våre artister I Hermetegn da går bort og vinner stjernekamp og sånne ting. Nå sist var det jo Knut Marius Djupvik, som vi gratulerer med en strålende seier I denne fjernsynsprogrammet. Også en gammel Bragdøy-kjenning. Men det spørs vel om, om neste mann på lista her noen gang kommer til å stille stjernekamp. Jeg har mine tvil. Men vi skal til Arne Skage fra Flekkefjord, som jo rett rundt hjørnet med planen sin, og det har han vært en stund. Men nå har han sagt hun kommer på nyåret, så da gjør hun vel det.
1: Ja.
0: Men single nummer to, eller er det tre? Jeg tror det to.
1: Jeg husker en før, og da blir det nummer to.
0: Vi ser I hvert fall til den nye singlen til Skage som heter Soul Food Mama.

0: Ja, jeg synes det var riktig så friskt, disse her nye greiene fra Arne Skage, og jeg gleder meg veldig til den skiva kommer ut. Arne Skage hadde med seg på den låta her, så hadde han med seg blant annet sånne folk som Lars Christian Narum på Hemmen, og ja. Han hadde med seg Daniel Eriksen på på kor, og Jim Rusi var med, og selv så spilte han jo da slide og sang. Og så hadde han med seg et knippe New Orleans-artister med denne her pianisten John Papa Grow i føringen, holdt jeg på å si. Og det var i grunn han jeg var ute til å komme frem til, for jeg har plukket et kutt med denne John Papa Grow nedfra.
1: Hello, Gross.
0: Ja, det skrives det.
1: Jaha.
0: Men det uttales jo ikke Gross, det uttales Grow.
1: Jeg får si som bestemor min som var i Amerika et år, og kom hjem igjen og var så fortørnet for. Hvorfor kan de ikke bare si ting sånn som det står skrevet?
0: Du vet, når det kommer fra Louisiana, Frank, så er det veldig ofte franske navn.
1: Ok.
0: Da uttales det litt annerledes enn det skrives. Sånn som Peugeot, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, vi skal til John Papa Grow da, som fra skive som heter Central City, og yeah, yeah, yeah.

0: Papa John Grow og låta Yeah Yeah Yeah, en hyllest til en ikke ukjent kar som heter Huey Piano Smith. Og det vel ikke så ukjent den neste mann vi har heller her, vil jeg nå våge påstå, eller hva mener du, Frank?
1: Ja, nei, det kjente folk for de som glad i førkrigsblues og sånn det slike, men bare tenkte jeg skulle introdusere meg at dette her handler litt om lån og tjuveri. Og det vil si, lån, altså bluesartister spiller hverandres låter og har alltid gjort det, og hvis du tar en låt som Sweet Home Chicago, så vil jeg tro at du finner, hvis du roter godt, så finner du flere hundre forskjellige innspillinger med akkurat den låten. Så det ikke noe nytt i seg selv, men jeg skal litt mer inn på ren og skjær tjuveri, for enkelte de tar og henter elementer fra en låt, riff og sånt, og så gir de det ut som sitt eget. Vi skal begynne med å spille Tommy Johnsons gamle gode Cool Drink of Water Blues, og så skal vi høre etter hvert hva den blir til.

legendariske Tommy Johnson og Cool Drink of Water Blues. Og så var det dette her med tjuveri da, for Vesseling, ja, som går igjen I sangen I asked for water, she gave me gasoline, den var den kar som snappet opp, og jeg vil si han snappet opp egentlig riffet i låten til Tommy Johnson. Vi snakker om Howling Wolf, og vi snakker om 30 år senere enn Tommy Johnson, så skrev han en låt som han ga ut som sin egen, og kalte han for I Asked for Water. Så får du bedømme selv, det plagiat eller ikke?

0: only water, or I asked for water. So, spørsmålet da, Bjørn, var det greit at Howling Wolf signerte denne her låta med Chester?
1: Jeg synes det var helt i orden at han rappet den låta og ga den ut på nytt, for dette ble 10 ganger tøffere i tapningen til Howling Wolf. Selv om Howling Wolf ikke jodler så fint som Tommy Johnson da.
0: Jodler, jodler, det er fraseringen, det er jo delta-fraseringen. Herre, mannen... Han kan jo ikke, kjenner jo ikke bluesens røtter.
1: Jo, men altså, Tommy Johnson hadde sine røtter fra Alpene, og da var det mye jodling.
0: Ja. Den mannen er ikke god. Men vi skal være i Chicago litt til og treffe en kar som heter Jody Williams. Han var en ettertraktet studiemusiker, men han gjorde jo noen ting på egen hånd. Da kalte han seg for Little Joe Lee. Og det vi skal høre nå er en instrumental, Lucky You, og så skal vi høre hva som eventuelt skjedde med den etterpå. Men altså, første omgang, Little Joe Lee, alias Julie Williams.

0: Ja da, det var altså Jody Williams og en låt som han hadde kalt for Lucky You, og ble spilt inn i 1958. Og du sa kanskje til deg selv, dette har jeg jo hørt før, og Bjørn, han var ganske rask og fant ut hvor han hadde hørt det før.
1: Ja, dette var tyveri, Frank.
0: Ja, for dette, for denne låten her, den rett og slett samme år, så tok Otis Fresh og klabbet hele gitarriffet, hele melodien, og satt tekst til det, og kalte det sitt eget. Og låten, den altså All Your Love, You Miss, I Miss Loving med Otis Rush.

0: Otis Russia, All Your Love, I Miss Loving. Og hva Jody Williams sa da han hørte denne her Cobra-singelen fra Otis Rush, det vet jeg ikke antageligvis han. Det det frekkeste
1: jeg har. Jeg tipper han ble jævlig sur.
0: Ja, jeg tror han brukte noen ukvemsord.
1: Ja, det tror jeg jo. Og det var på sin plass. Ikke desto mindre så var det deilig å høre Otis Rush igjen da.
0: Ja, det jo så flott at, og herre min, altså, plagiat.
1: Så det det bare. Så får vi bare velge å la være og ta stilling til hvem som stemmer av hvem. Vi skal til de britiske øyre en tur, nærmest en Glasgow i Skottland, og et band som heter Born Healer. De er snart på plass med en ny CD, men i den forbindelse så har jeg plukket frem den forrige, som heter Till the Dawn, og et kutt med Born Healer som heter A Million Miles Away, og det er premien til de som klarer å finne ut hvem som har skrevet den låta.

Million Miles Away sang altså da Glasgow-bandet Born Healer her, og jeg sa det var premie for å kunne fortelle meg hvem som har skrevet den låta, og det jo selvfølgelig da Rory Gallagher som har skrevet den låta der. Vi fortsetter i England, og vi skal til, jeg tror vi skal til London, Ian Seagal. Han har hatt besøk av en herremann fra Budapest, som heter så mye som Shux Gabor. Men han kaller seg for Little G. Vivil, og han har flere skiver under det navnet der, og det egentlig en fin artist. Og de to har sammen, altså da Lil G. Vivil og Ian Seagal, gitt ut en plan som heter New Rules, og det den vi skal få en liten smak på her.

0: Little G. Vivel, som hadde fått litt hjelp av en sigal på denne låta New Rules, som kommer på en plate som skal hete Play On, som kommer ut litt grann senere denne måten.
1: Den Play On, var det høyplate
0: som... Ja, men det var ikke den Play On. Denne her er det bare Play On.
1: Ja.
0: Den andre, det var rett og slett med Fleetwood Mac.
1: Det var det, ja. Men vi skal snakke litt om Magic Sam, som døde 1. desember 1969, bare 32 år gammel. Par måneder før han døde, så var, turnerte han Europa med det som kaltes for American Folk Blues Festival. Det var en pakkeopplegg som de sendte amerikanske artister over til Europa. De begynte tidlig på 60-tallet og fortsatte vel ut hele 60-tallet omtrent. Og det finnes jo en bråte med TV-opptak og flotte opptak ifra disse her konsertene. Men tilbake til Magic Sam, eller...
0: Sam Maggot.
1: I dag er jeg litt... jeg tror jeg begynner å bli litt glemsken, Bjørn. Tror du det er alderen?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror du er ferdig med å bli senil, Frank.
1: Ja, nei, det er litt igjen der. Men anyway, jeg skal spille den siste låta som noen gang ble teipet med Magic Sam, og altså da spilt inn i London i 3. oktober 1969, snøve to måneder før han døde, og låta Looking Good.

0: Applaus der i London for Magic Sams, og dette var hans svanesang, uden at jeg egentlig vet hvorfor det kalles for svanesang når folk gjør helt på slutten av livet. Vet du det, Bjørn?
1: Nei, men det skal vi finne ut av, Frank.
0: Jeg tenker jeg. Nei, men vi skal gå videre til en slidegitarist som heter John, Little John, og for et par uker siden så spilte jeg en låt med han i forbindelse med at jeg spilte noe sånn, hadde liksom et lite minitema med slidegitarister. Så det viste seg låten jeg hadde valgt ut, den var ikke en eneste slidetone på, for John, Little John, han kan nemlig også spille vanlig rett frem opp ned gitar.
1: Skal vi ta en ørlig oppdatering på dette med svanesang, Frank?
0: Har du alt funnet ut?
1: Dette her har vi funnet ut, skjønner du. For det at blues-team-relasjonen, det ikke noe sånn der sent jobbende kommitté.
0: Nei.
1: Men, altså, gammel overtro vil ha det til at knoppsvannen var stum hele sitt liv, unntatt akkurat like før han skulle dø, da sang han noen strofer.
0: Okay.
1: Det ble sagt i gamle dager om knoppsvannen. Derav svanesang. Ja. Nå, John Little John.
0: Nå, John Little John, og denne gangen med slidegitar, Dream heter låten.

0: Rykte uforfalska Chicago Blues der ifra John Little John. Og derfra så skal vi vel litt vestover og til en liten stat der.
1: Ja, vi skal ikke langt.
0: Jeg vet ikke om det er en vippestat eller hva det er for noe, men jeg vil tro det er en blå stat.
1: Wisconsin skal vi til. Jeg er ikke sikker, Frank.
0: Nei, ikke heller.
1: Vi sier den er blå.
0: Ja,
1: det. Hvis vi kan liksom gjøre et utfall av noe med å slå fast at Wisconsin er blå, så gjør vi det. Vi skal til Kitty Greer and the Troublemakers, som bandet heter, som er ute med en ny skive. I'm All Burn heter den. Og på det kuttet vi skal spille her nå, så har Kitty Greer tatt den der firestrengs sigarboksgitaren sin fram og spiller på den nydelig. Katie's Bike Song heter låta.

0: Wisconsin, en stat som vi slår fast var blå. Han er i hvert fall lyseblå på valgkartet.
1: Så sa han at han lå vest for, eller jeg sa han lå vest for Elna, eller ifra Chicago.
0: Ja.
1: Han ligger rett nord. Rett nord ifra Elna.
0: Men hvis du nå skal, hvor i hulehampen har vi den låta? Den er der, ja. Hvis vi nå skal gå fra Wisconsin til Belgia, hvilken vei skal du da, Frank?
1: Da skal du østover og over helt stor hav og litt av hvert sånn, og så skal du til et land som er forferdelig plaget av koronaen for øyeblikket.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Kanskje en til de beste i Europa.
0: Jeg leste hver tiende Belgier var smittet. Ja, nei, vi skal i hvert fall til Steven Trock. Jeg håper ikke han er smittet. Han er fra Mechelen, og han har fått besøk av en kar fra Chattanooga i Tennessee som heter Lon Eldridge. Sammen så gjør de på en plade som heter Cool Iron, så gjør de I wished I was in heaven sitting down.
2: Hold on, let me take this shirt off. It's got buttons on it.
3: What are you doing, man? Jesus.

0: Fra Mechelen I Belgia altså, Lon Eldridge og Steven Troch. Wish I was in heaven sitting down. Og de får ha med unnskyld til disse her folk der I Belgia, hvis de har uttalt det navnet der feil, men belgisk kan jeg ikke. Eller hva det nå heter, det de prater om der, flamsk.
1: Ja, de har vel to språk.
0: Flamsk og fransk, eller
1: ja, ja, noe sånt. Ja. Men Bjørn, vi må tenke litt på å roe det ned, og det ja, vi har 10-12 minutter igjen enda, og, men litt med tanke på det som skal skje I natt, og valget, og så har jeg funnet fram en låt av Lee Coast og Gary Clark Jr., eller egentlig en gammel Sam Cooke-låt, men de har gjort en ny innspilling av en låt som jeg synes kanskje sånn, har litt håp I seg A change is gonna come

0: Change Is Gonna Come, en låt Sam Cooke spilte inn i 1964, var det vel, og som ble en gjennomgangsmelodi for borgerrettighetsbevegelsen i USA på den tiden. Og nå har altså Lee Coast og Gary Clark Jr. funnet at låten må gis ut på nytt, for det er tid for det i Amerika.
1: Og det tror jeg de har helt rett i.
0: Ja, og ja. Så er det jo da spørsmålet om det blir noen forandring, og hva som, akkurat nå virker det som at samme hva som skjer, så blir det krise. Og, ja.
1: Jeg er i hvert fall veldig spent på hva jeg skal stå opp til i morgen tidlig, det må jeg jo innrømme. Det opptar meg litt.
0: Men det er liksom ikke noen sånn umiddelbar kjempeforandring som kommer til å skje, det er i hvert fall sikkert.
1: Men det som skal skje, det er at etter oss så kommer Tore Lås med Radio 70-tallsrocken sin.
0: Radio Loland Rock.
1: Radio Loland Rock. Ja. Og etterpå det, klokka 11, så kommer Frank Martinsen på med Diamanter og Rust.
0: Ja, han er klar.
1: Han er klar. Ja. Og i dag er han i ganske god form, i hvert fall i forhold til forrige uke.
0: Da var det ikke mye med meg. Nei, men altså, du har hatt på Blues-timen her på Radio Loland, og du kan høre dette programmet om igjen i morgen, mellom klokka 10 og 12 om kvelden. Eller du kan rett og slett vente til det har blitt lagt ut på en sånn en link eller Mixcloud, en slags podcast på Facebook-siden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn.
1: Der ligger også spillelista.
0: Ja.
1: Som forteller at i dag så avslutter Blues-timen med Eric Clapton, og med det så sier Frank og Bjørn godnatt. Og Running on Fate.
2: Hold on, let me take this shirt off. It's got buttons on it.

kveld, god kveld, kjære lytter, og velkommen til en ny time med Diamanter og Rust her på Radio Loland. Klokka har blitt 11 denne her fredagskvelden, og jeg skal si det her frem til klokka 12 eller midnatt, om du vil. Og i dag så blir det masse nytt, og vi begynner rett og slett like godt med en bluesartist som har fått lov å komme inn i Diamant og Rust i dag. Han heter så mye som Colin James fra Kanada, og han har fått med seg selveste Lucinda Williams for å gjøre låten på

Ida, du hører ikke på Blues-timen, den var mer tidligere I kveld. Men I og med at Colin James har fått med seg Lucinda Williams, så spiller vi en låt for Lucinda Williams, det en av favorittene her I Diamanter August. Albumet Chasing the Sea, Colin James, og altså låta Protection. Vi skal ha litt filmmusikk fra en film som heter Twister, så vi har spilt musikk der fra før, men denne gangen så det en kar som heter Wild Flowers som skal gjøre Before I Do.

before I do, my name is Wyatt Flores. Vi skal til Idaho til å hilse på en ung mann som heter Colby Eckhoff. Han tok seg en solid utdanning, og etter det så fikk han et godt jobbtilbud som aksjemegler. Men han takket nei, han ville satse på musikken, og det vi veldig glad for. Han hadde stor suksess med debutalbumet som kom I fjor, Western White Pines heter det, og nå han ute med oppfølgeren American Sun heter det, og derfra så skal vi gi deg Scared of the Dark, Colby Eckhoff.

Scared of the Dark, het låt av Colby Acuff. Vi ska ha lite Southern Soul, för vi ska till en kraft som heter T. Graham Brown, en veteran i Fage från Nashville, en bit 69 år gammal, ute med ett album som heter så mycket som From Memphis to Muscle Shoals. Och dere som litt inn i genren Southern Soul vet at Memphis i Tennessee og Muscle Shoals i Alabama var de to viktigste byene for denne her genren. T. Graham Brown, han har funnet fram en bunke med Southern Soul-klassikere. Blant annet har han funnet fram gamle gode James Carson, The Dark End of the Street. Med seg for å gjøre den perfekt Tanya Tucker, or also T. Graham Brown.

0: Dovilley.
1: The dark end of the street, may T. Graham Brown or Tanya Tucker or Elvis at det var en låt av James Kerr. Og det stemmer for så vidt, for det var han som sang originalen, men låten den skrevet av Chips Moman, og ingen ringer enn Dan Penn. Så vet du det, Whiskey tema neste låt. En gruppe som fra Detroit som kaller seg for The Whiskey Charmers, og til og med låten fra deres nye album Street Lights heter Whiskey, It Was Made For Drinking. Og ja, hva ellers skulle du gjøre med whiskyen? The Whiskey Charmers.

whiskey, it was made for drinking, sang The Whiskey. Vent nå, vent nå, vent nå. Sang The Whiskey Charmers. Vi skal, den, han som var så ivrig med å komme I gang her, det Orkville Peak, og bak navnet Orville Peak, befinner en herremann som navnet Daniel Pitout. Egentlig sør-afrikaner, men nå bosatt I USA og delvis I Kanada. Han har en merkelig idé om å ikke vise ansiktet sitt når han står på scenen, så han går med en maske på seg. Debbie Dawson hjelper han med det vokale og låta Back at Your Door.

at your door, Orwell Peak, sammen med Debbie Dawson, ifra albumet Stamped. Enda en av favoritterne her I Diamant og Rust ute med nytt stoff. Gillian Welch ute med en single, sammen med kompanjongen sin, David Rawlings. Empty Trainload of Sky heter den, og forhåpentligvis så kommer det snart enda mer ifra den godeste Gillian Welch.

empty trainload of skies het a lot of sky het lotat Gillian Welles or David Rawlings or et paar som har holdt sammen I 25 år og gitt ut masse fin musikk og nå kommer det snart enda mer for å like om Janus så det et album som heter Woodland og det gleder jeg meg til Pony Bradshaw heter en mann som rett og slett ikke trodde han kunne synge. Han hadde heller aldri prøvd å synge. Så, men for 5 år siden fikk han idé om å stille opp på en sånn en såkalt open mic, mic-konkurranse, altså der hvem som helst kan gå frem til mikrofonen og gjøre sin sang og bli bedømt opp av publikum og så videre. Og det visste seg at faktisk denne her Pony Bradshaw, han kunne rett og slett synge og vant hele konkurransen. The Long Man heter en single for han, Pony Bradshaw.

Bradshaw som sang om The Long Man. Den engelske artisten Ellis Bailey ute med nytt album Beneath the Neon Glow heter albumet, og jeg har funnet fram en skikkelig god bit, Ballad of a Broken Dream, Ellis Bailey.

The Ballad of a Broken Dream, Alice Bailey der. Vi skal til hva som heter Andrew Martin. Marlin, unnskyld meg. Andrew Marlin, og han er vel mest kjent for at han var medlem, ja, kanskje hovedmedlem i gruppa The Mandolin Orange. Han er en ettertraktet produsent og har skrevet en båte med sanger, både for seg selv og for andre. Her skal vi høre en låt der han absolutt har latt seg inspirere av musikk for den grønne øya, Irland. Far Out Johnny Andrew Marlin.

Johnny, som låta hette. Vi skal til en kar fra Kentucky, Hunter Flynn heter han, 20 år gammel, og det bare 2 år siden han har begynt å opptre offentlig. Han bedriver noe som han kaller for Appalachian Soul, og jeg skal ikke gi meg ut på hva det betyr, heller la deg høre en låt så du kan bedømme det selv. Han har med seg Hannah Howard på det vokale. I can't, never could.

Hun ydte Hunter Flynn og Hannah Howard her, for jeg har nemlig to låter til som jeg vil gi deg før jeg tar kvelden. Vi starter i Sverige med Jesper Lindell, en kar som jeg har spilt flervoldig ganger her på Diamant og Rust. Nå har han funnet ut han vil synge på svensk, og han har fått med seg Frida Ørn for å gjøre det vokale. Låta En bristen fjeder.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

some change.